Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Chemical som låten heter från Post Malone. Och vi ska kliva på tåget till Boston nu tillsammans med sångerskan Stella Lefty. Och låten heter mycket riktigt Boston.

Tjuvjakt tillsammans med Niklas Strömstedts son Simon Strömstedt. De sjunger låten som heter Stammis. Och jag fortsätter med Mika och hans Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

Remember, så heter låten från Becky Hill och David Guetta. Och före dem hade vi Luke Combs som sjöng Be By You. Och det är dags nu för ny musik. Sångerskan heter Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär här i nya låten Drop Dead.

världens bästa lyssnare. Det var ju Shania Twain som gjorde originalet på 90-talet av denna låt. Men nu fick du Teddy Swims version av You're Still The One, som den ju heter. Och jag fortsätter med Somber och Home.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Republic med låten som heter Need Your Love. Och han som sjöng Love Me Again tidigare där, det var John Newman. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Jag gör mitt bästa för att hålla dig i sällskap här genom natten. Det blir Justin Timberlake med låten Mirrors om några minuter. Men nu närmast Noted och Veronica Maggio.

är på plats här. På de närmsta minuterna får du musik från Kygo och Carter Faye. That's When You Know heter låten. Jag ska också spela Gracie Abrams med That's So True. Men allra först Alex Warren och Fever Dream.

kanalen med världens bästa lyssnare. Det här var Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och nu är det dags för Jason Derulo och Rehab. Lyssna på Animal. Got that.

70-talsklassiker från ABBA, Waterloo. Såklart. Och hon som sjöng Die Die förut, det var ju Shakira det. Och jag släpper fram nästa sångerska som heter Colby Calais. Vi lyssnar på hennes Try.

var ny musik. Kände du igen de som sjöng? Ja, den ena var ju Molly Sandén och den andra var Victor Lexell. Tillsammans sjöng de Tänk om. Och nu är det dags för Miss Li.

0: Jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet så du borde ha väldigt muskulösa ben.
1: Om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
1: Humlat.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.

kanalen med världens bästa lyssnare. Han kommer från Brasilien, den här diskjocken och producenten Alok kallar han sig. Låten var Hear Me Now. Och här är en kille från Sverige, rymdpojken kallar han sig. Den bästa.

som önskar dig välkommen till en ny timme. Jag heter Henke. Tänkte bjuda på en klassiker från YouTube, Where the Streets Have No Name. Så den kommer snart. Jag inleder med Ray Dalton och I Just Wanna Be Happy.

ju Harry Styles med As It Was. Och nu är det dags för en artist som har fått en gata döpt efter sig. Ja, det är en gata i Las Vegas, nära ett ställe där han brukar uppträda, som nu har fått namnet Bruno Mars Drive. Ja, du förstår att det är Bruno Mars det handlar om.

världens bästa lyssnare. Det var Tame Impala med Dracula. Och snart blir det Shaboozy med sin Burn It Down. Men allra först Walk the Moon. Shut up and dance with me.

brukar ladda upp inför sina livespelningar med att dricka en festis. Jag pratar om Liamo. Det fick honom här tillsammans med Hanna Fermi, Hold You. Jag kan säga att jag har inte druckit en festis sedan jag var 5 år gammal. Jag fortsätter med Kimberly. Här är Eternity.

världens bästa lyssnare. Det var Bryan Adams och Mel C, When You're Gone. Och hon som sjöng About Damn Time förut, det var Lizzo det. Och nu är det dags för en duett mellan Miles Smith och Niall Horan. Den heter Drive

kärlek rostar aldrig, brukar man ju säga. We Go Back heter låten från Keith Urban och Michael McDonald. Ja du, nu återstår det bara för mig att säga att guldmorgon tar över alldeles strax. Så jag säger hej då, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir, adios.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorn framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Henke för natten, Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik från Leoni och Marcus och Martinus, I Moonlight.

Guldkanalen med musik senast ifrån filmen Top Gun. Det var ju Kenny Loggins med Danger Zone. Och så inledde vi ju timmen innan dess med ny musik. Marcus och Martinus har ju tagit hjälp av den tyska popstjärnan Leoni. Du hörde ju Moonlight tidigare. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna väldigt tidiga onsdag. Kollegorna är på ingång, kommer göra sällskap om en liten stund. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Hear the clock ticking on the wall.

0: Morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Taylor Swift med Opolite. Ny chans har du i vår tävling Gissa kändisen, där det handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30, än så länge den här veckan, har vi fått gissningar på Uno Svenningsson och Magnus Bäckshed. Ingen av dem. Du gissar ju på kändisen då, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30 hos Guldmorgon.

morgon. Välkommen till onsdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du upp en som ju var hur stora som helst i början av 2000-talet. Du hörde Limp Bizkit med Behind Blue Eyes efter ny musik från Teddy Swims. Det var ju Break Up in Reverse. Nu dashar Guldkanalen. Här är Austin. God morgon.

0: God morgon med Henrik Jäng och Per-Ola. Senast i musiken så var det Sister Sledge med We Are Family.
1: När ni bokar resa eller bestämmer jag för ett resmål, var får ni inspiration ifrån då i första hand?
0: Bra fråga. Sociala medier lite grann.
2: Ja, och sen så på kanske vad ens vänner har varit iväg på.
1: Ja, exakt.
2: Man blir lite sugen.
1: Förr i tiden innan internetet så var det kompisar som rekommenderar och sånt. Och så, men nu när
0: tiden hade man ju resekataloger.
2: Ja, ja.
0: Ja, och, man satt och bläddrade dem.
1: Jo, så vek man sidan där man skulle vara. Men nu menar man på att 43% uppger att de har bokat en resa eller aktivitet efter videoklipp eller på sociala medier. Mm. Det är inte konstigt, man sitter där och blir sugen och man ser lite fötter där. Det är oftast fötter i en sandstrand
0: liksom, ja, det är det.
1: Som man ser och så någon drink eller liknande. Nästan 4 av 10, alltså 39%, uppger att de har besökt en sevärdhet för att fotografera eller filma den. Alltså när man bokar en resa så är det i till viss del för att man ska åka dit och göra den Instagram-vänlig. Alltså, vi åker dit där, du vet, kom ihåg, lutande tornet i Pisa, så står man där och ska
2: med
1: pekfingret och så vidare. Och 37% säger att man känner press för att framstå att man har det lyckligt och har det gött på semestern för att, så då måste man då lägga ut det på sociala medier.
0: Men var inte du som var inne och kollade en sån här semester, du vet, när man bor på någon söderhavsö och så bor man ute, alltså mitt i havet på i såna hyddor med pålar.
2: Ja.
0: Och så var du väl där inne och klickade runt och så tänkte, det här ser trevligt ut.
1: Ja.
0: Och sen slutade det på...
1: Ja, det var helt sjukt liksom. Det var då på Maldiverna vi skulle titta bara för skoj skull liksom. Och då hittade
0: och då går man bananas där och tar det finaste.
1: Ja, visst, du tänkte, det var ett hotell på Maldiverna, tänkte jag, det tar vi och sånt ju. Men ska vi ändå inte ha en sån bungalow ute i vattnet?
0: Jo, det ska klicka i det också.
1: Ja. 80 000 extra från sån, då tänkte jag att då kan man bara gå ut och låna någon annans bungalow och fota den och så att man själv bor i den. Sparar man 80 000.

0: Good morning med en 90-talare senast. Du fick Snap med Rhythm is a Dancer.
1: Nu när sommaren är över, hösten är här, då har Henrik bestämt, för det är den 1 september idag. Då kan det vara lite svårare kanske att tänka på vad man ska göra när man ska då dejta med sin partner, eller om man då har träffat någon ny, vad man ska hitta på för någonting. Men då läser jag i L om romantiska saker man kan göra med sin partner eller personen som man dejtar. Bland annat så kan man gå till en bar med olika aktiviteter eller sällskapsspel, så att man inte bara sitter och äter och dricker, utan ja, man kanske spelar dart, biljard eller om de nu har sällskapsspel. Det kan ju vara ganska så trevligt ju. Sen kan man gå på konsert. Det kan man i och för sig göra på sommaren också. Men laga middag hemma hos någon.
2: En mustig höstgryta,
1: det är aldrig fel. Sen kan man också gå till en bokhandel och fika, och så väljer man ut varsin bok till varandra då, som man tror att den andra kommer att gilla. Det jag tycker roligast här, det är att man gör en styling challenge i en second hand butik. Att man då går dit tillsammans och så väljer man då ut outfits till varandra för att se hur bra man känner till stilen som personen har. Eller så kan man ju bara gå så och blunda och dra handen och så säger man stopp, och det som det stannar på, det måste man ta på sig. Lite roliga grejer man kan hitta på när man ska ut och dejta höst.
3: Vad hade du gjort sen av dessa honrar knapp?
1: Vilken hade du valt?
2: Ja, det vet jag inte. Jag har nu tagit en höstpromenad.
3: Var det mig här?
1: Nej, det var inte mig.
2: Jag har hittat på egna grejer.
1: Ja, ja, visst.
2: Och sen har jag gjort lagat en höstgryta tillsammans.
3: Ja, ja.
1: En mustig.
2: Ja, vad hade du gjort, Paula?
3: Ja, men jag har spelat spel. Hade jag vunnit?
2: Försvunna diamanten.
3: Ja. Kan jag vara så kan man leta lite grann. Så kan man göra sådana lite ruskigt ut och så flyttar man närmare varandra och sånt.
2: Kanske vi spela kärleksspelet?

0: Hej, god morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Alanis Morissette med Ironic.
1: Jag tyckte det var roligt att du pratade om för ett tag sedan, Henrik, med stugan i Kivik.
0: Vad var det nu? Ja, det är Visit Skåne som kör kampanjen Stay Quiet. Mm. Vilket innebär att man ska vara tyst i 3 dygn och får inte ha högre decibel än 45. Annars blir man utkastad. Man det får man. Biblioteksnivå ungefär.
1: Vad var syftet med? Var det bara en rolig grej?
0: Antagligen. Ja. Man kanske bara ska försöka... Det ska vara lite tystare omkring en. Ja. Mm. Njuta av lugnet.
1: Ja, det kan man bara. Jag står och läser någon motsvarande då faktiskt i Stockholm. Det handlar inte om att man ska vara tyst, men det är Riksbyggen som söker en person som vill anta en utmaning. De har byggt en lägenhet utifrån en genomsnittlig 25-åring har råd med i Stockholm. Ni vet ju hur bostadspriserna och kvadratmeterpriset, det är inte billigt i Stockholm.
2: Nej, det är väldigt dyrt.
1: Ja, sjukt dyrt. Men nu har man hittat då hur många kvadratmeter en 25-åring har råd med. Och det rör sig om 1,9 kvadratmeter. Nu har man alltså byggt en lägenhet. Det är bara 1,9 och det står mitt på Stureplan. Och då man söker en person som ska bo där också. Man ska vara beredd på att bli dokumenterad under tiden och efter själva vistelsen. Ska man bo där i 1 dygn. Men tänk jag, 1,9 kvadratmeter, det är alltså en säng.
0: Och där ska man laga mat och allting?
1: Nej, det är inget kök. Det är alltså 1,9, det är en säng och en toalett.
0: Mer lite det. Mer som en cell då?
1: Kan ja, faktiskt. Alltså, tänker man en fängelsecell, så den är mycket mindre.
2: Ja, men tänk då, om det inte är något kök, då måste man ju äta ute.
1: Ja, det får man
2: ju. Då blir det dyrt ju.
1: Ja, visst är det så ju.
0: Men lägenheten ligger väl ganska bra, som har väl nära till restaurangen?
1: Nej, den är ju central. Sen kan man med tanke på kostnaden, så är det nog rätt dyrt på Stureplan också. Jag tänker på när man ser sängen i toaletten, du ligger liksom med huvudet i toalettstolen nästan. Så att,
0: men det finns toalett också då?
1: Det är en toalett där och jag vet faktiskt inte om det är vatten och sånt heller, men det måste där vara om det är toalett.
0: Men när man ligger i sängen så kan man rengöra toaletten samtidigt?
1: Det kan man, man kan stoppa ner handen i toalettstolen om man
0: vill. Och ta ett glas vatten.
1: Yep.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt den onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är onsdag och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ivar Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God

0: Det är Gullmorgon med musiksenast ifrån Genesis, Land of Confusion. Och hur mår ni denna höstmorgon? Jag är inte till i Paula Sandberg.
1: Det är så bra, tack och god morgon. Ja. Hej, hej.
2: God morgon.
0: Har du plockat fram höstgarderoben nu, Paula?
2: Nej, men det är snart dags, va?
0: Mm.
2: Så att man har såna, har inte det såna mitt emellan, man har sina sommarkläder.
0: Ja.
2: Med vita linnebyxor, beige linnebyxor. Sen har man såna mitt emellan grejer så, som funkar lite grann i september.
0: Är det kört nu med linne eftersom vi är i september?
1: Linne, alltså bara linne?
0: Linne känns ju väldigt mycket
1: sommar. Alltså du menar materialet?
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja, det beror på vilken färg. Är det lite mörkare som brun eller svart så hade jag nog inte sagt det. Men vita linnebyxor just nu kanske inte är sådär jättehett.
2: Nej, nej.
0: Och shortsen?
1: Nej, de som vill ha shorts får väl ha det, tänker jag.
0: Finns ju vissa friskusar som har shorts fram till december.
1: Ja.
0: Det är lite imponerande. Mm. Jag minns jag hade Alexander Bard i studion. Mm. Han kom någon gång i november då hade han shorts.
1: Mm.
0: Han hade shorts året runt. Inga som helst problem.
2: Ja, det är bra ju.
0: Nej.
2: Intressant.
0: Men vi har aldrig sett dig i shorts överhuvudtaget. Jag funderar på om du har några ben överhuvudtaget.
2: Ja.
0: Men du är inte så glad att gå i det.
2: Nej, men framförallt inte på våren nu efter sommaren. Så vissa tillfällen så väljer man inte ha shorts. För jag har så väldigt, väldigt vita ben ju.
0: Mm.
2: Men sen vissa tillfällen måste man ju. Ska man bada på sommaren så måste man ju visa benen ju.
0: Mm, jag tänker annars, du går ju mycket på gymmet så du borde ha väldigt muskulösa ben ju.
2: Ja,
0: men,
2: det har jag.
1: Väldigt, om man inte bara tränar överkropp.
0: Kan vara så.
2: Mm.
1: Humlan.
0: Ja. Martin Fandén, han dyker upp här och ger dig morgons första trafikuppdatering om några minuter. Du får gärna tipsa honom, det gör du ju på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis till Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis till Lomma, din lokala järnhandel.
12: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
13: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
14: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell. Däck, däck, däck.

0: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt jord och

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Mondo, Filen Marcel. Det är onsdag, 2 september. Det är Justus och Justina som har namnsdag. Jag har inte många Justus eller Justina i min telefonbok.
1: Nej, det har inte jag heller, minsan.
0: Kanske kommer.
1: Mm. Vi ska ta och dra igenom temadagarna. Idag så är det kokosnötdagen.
0: Ja.
1: Mm. Det är gott med kokosnöt, tycker jag.
2: Ja. Yeah.
0: Du gillar inte?
2: Ja, men jag tycker bara på Bounty. Har ni ätit en färsk kokosnöt någon gång?
1: Ja. Ja,
2: hur skalade du den?
1: Nej, det gjorde inte jag. Det här var folk som gjorde det. Jag köpte den färdig.
0: Ja. Det är ju en utmaning alltså att skicka med barnen till förskolan till exempel. En kokosnöt och en kniv.
1: Varsågod.
0: Det är lite svårt att öppna. Men kokosnötsglass bland annat är ju fantastiskt.
1: Det är ju jättegott.
0: Gott.
1: Ja. Mm. Det är också tapetserardagen idag.
0: Ja, det var länge sedan man gjorde det.
1: Jag tror aldrig att jag har tapetserat själv faktiskt.
0: Parola.
2: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
2: Du då?
0: Nej, har du gjort det någon gång faktiskt?
2: Nej.
0: För länge, länge sedan.
1: Avslutningsvis så är det Sveriges lärares dag idag.
0: Ja, de är värdarna.
1: Jajamensan.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och just nu så är det ett bra läge på vägarna. Det är inga olyckor eller något annat som skulle störa och inga problem heller för tågtrafiken. Vill du tipsa? Då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Good morning med Dream. Things can only get better. Och vi vaknar upp till onsdagen den 2 september. Det är Justus och Justina som är dagens namnsdagsbarn.
1: Mm, och vi ska ta en titt in i historieboken. Och då kan jag berätta att det var just idag 1958 som nyhetsprogrammet Aktuellt sänds för första gången. Mm-hmm. Det är ett bra tag sedan.
0: Mm. Ja, det var ett tag sedan.
2: Och när de sa första avsnittet.
1: Mm.
2: De sa,
1: det skulle man nästan vilja
0: kväll och välkommen.
1: Titta på.
0: Ja. Vi säger grattis idag till artisten som vann Eurovision Song Contest 1998, Jane.
1: Oj, vänta, nu satte du mig på pottan. Eurovision Song Contest 1998.
0: Yes.
1: Ja, det var ju året innan Pirelli.
0: Mm-hmm.
1: Kan det ha varit Dana International?
0: Det var det.
1: Ja.
0: Med låten som hette
1: Viva la vida.
0: Diva.
1: Ja.
0: Dana International, hon fyller då. Blir 54. Vi säger också grattis till Hannas syster Magdalena Graf, fyller 51. Vi säger även grattis till Fredrik Skavlan, talkshow-världen. Han fyller idag 60 och även väldigt duktig skådis Salma Hayek.
2: Hon är duktig.
1: Hon är duktig.
0: Ja. Hon fyller 60 och en annan skådis som också är duktig. Jag har svårt för namnet. Keanu Reeves.
1: Keanu. Mm, han är också väldigt, väldigt duktig.
0: Du gillar honom.
1: Ja, han är bra du.
0: Han fyller 62. Och så säger vi grattis till Steve Porcaro, Parola.
2: Han spelar Toto, va? Eller spelar, va?
0: Keyboardist och låtskrivare i Toto. Grattis!

0: Hej, god morgon med Jordan Sparks och Chris Brown i No Air. 4 800 kronor har vi i presentkort idag, va?
1: Ja, det har vi.
0: Och då pratar vi om tävling Gissa kändisen, där det inte finns några ledtrådar.
2: Nej.
0: Finns däremot en lång lista på Guldkanalens Facebook-sida på alla kändisar du har gissats på. Och så har du en ny chans på den här kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och det är ett läge på vägarna som är bra fortfarande, då det inte heller några problem vad gäller tågtrafiken. Du får gärna tipsa om du skulle se någonting som inte står rätt till, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
3: Nej. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Trygghet när det gäller.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
10: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Grabbarna här på LB-print.
16: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
15: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
16: In på lbprint.se och beställ.
17: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddel från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Anna Kane och Per Ola. Senast fick du Bruno Mars med Risk It All. Och jag gillar ju kontinuitet. Mm. Jag vill veta saker och ting när det inträffar. Mm. Till exempel att hösten börjar september. Mm. Sommaren i juni. Mm. Gissa kändisen är ju 7:30 varje vardagmorgon.
1: Jajamän.
0: Inga konstigheter. Men någonting jag inte riktigt vet är ju pappavitsen.
2: Nej,
0: för ett tag var det ju tisdagar. Mm. Då ska vi få en varje tisdag.
2: Jag var ju beredd på så här, att säga att vi tar varannan tisdag. Tycker jag är lagom. Och så lägger vi ut det då.
0: Varför varannan tisdag?
1: Därför att annars blir det för tätt.
2: Ja, det går det inflation i det hela. Så levererar man för mycket och så missar man det. Sen, nu är jag själv. Jag brukar säga så här. Jag älskar mjukglass, va?
0: Mm.
2: Jag tycker det är jättegott. Men en mjukglass, nu vet
0: har ni varit inte varje dag, tänker
2: nej. Jag. Och sen när du varit på mjukglassbuffé, tänker jag, åh, idag ska jag äta 4 mjukglassar. Men det blir ju inte gott. Den första mjukglassen är godast.
0: Okay.
2: Men det ska inte gå inflation i det hela. Jag tycker så här, jag är lite grann som du också, att jag behöver lite struktur.
0: Ja.
2: Jag vill veta, varannan tisdag pappavits också ska den komma ut. Varannan tisdag också på våra sociala medier.
0: Men är det varannan tisdag nu då?
2: Ja. Det har vi ju sagt.
0: Om det kommer röd dag inte alltihopa då.
2: Ja, då
1: ställer du till det.
2: Ja, precis ju.
0: Ja, under sommaren till exempel.
2: Kom då kom du, fast det var ju inte varannan tisdag. Men då hade vi inte fått någon struktur på det hela heller.
0: Nej, så målsättningen är varannan tisdag.
2: Ja, det tycker jag.
0: Om man kan hitta alla pappavitsar på Guldkanalens Facebook-sida.

0: Vi tar och kika till trafikläget. Vi börjar på E6an mellan Landskrona och Malmö. Det är en olycka här i höjd med trafikplats Löddeköpingen nummer 23 i riktning mot Malmö. Sen är det också en trafikolycka på länsväg 108 mellan Marieholm och Kävlinge. Det är strax norr om Kävlinge som den här olyckan har inträffat och det ser ut att påverka trafiken i riktning mot Kävlinge. Sen har vi E6an också mellan Helsingborg, Landskrona, trafikplats Helsingborg södra och Rydebäck. I södergående riktning så är det en lastbil med haveri. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersektorna framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
3: Det är en härlig onsdag morgon. Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Ed Sheeran senast med Shivers.
1: Ni vet ju om att jag är väldigt glad för att prova på olika maträtter och sånt som jag brukar hitta på sociala medier.
0: Ja. Mm.
1: Och här förleden så nämnde jag nog det här med rispapper som man lägger i blöt och sen skulle man fylla det då med vad man nu tycker om. Det kan vara kycklingsallad, lite lök, avokado.
2: Nutella och choklad.
1: Nej. och det här skulle då rullas ihop till en liten vårrulle typ och sen skulle man då göra någon kinesisk sojasås till som man ska doppa i. Och jag har sett massvis av de här klippen på sociala medier och tänkte igår att nu så banne mig, min sju, ska jag ta och prova detta.
0: Mm.
1: Det stod ju, eller man såg ju på att man skulle bara precis nätt doppa ner det här rispappret i vatten, inte ha det liggandes. Men jag stod där så tänkte jag, det verkar väldigt hårt fortfarande, hur ska jag kunna vika det? Så jag hade väl lidit lite för länge, för när jag sen la det på min tallrik så fastnade det där. Då hade jag lagt på alla mina grönsaker, både morot och gurka, avokado, sallad och lök.
0: Så fick du inte ihop det då?
1: Nej, det gick inte att rulla ihop skiten. Och då tänkte jag bara, orkar inte göra om det än och flytta över alla grönsaker. Ja. Nej, jag fick ju bara ta och försöka och slafsa ihop det mest jag kunde. Och det gick ju inte, höll ju inte ihop alla ingredienserna. Så jag fick äta det med kniv och gaffel, så fick jag bara hälla sojan uppanpå. Sjukt besviken på mig själv blev jag.
2: Men har ni inte varit med om det någon gång när ni har hamburgare och det blir så äckligt, du vet, det rinner liksom hem,
1: ja, ja.
2: Kebab och sånt. Så tänker du bara så här, är bara en tugga kvar. Men det är lite för stor tugga, så du trycker in i munnen för att alltså veta att allting är bakom.

0: God morgon, det här är Gull morgon. Och senast i musiken så var det John Parr med St. Elmo's Fire.
1: Ja, vi ska prata om de här snusarna. Mm-hmm. Och det är väl ni båda två, är det
0: ja.
1: Inte så?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Var tredje snusare gör fel, står det här. Och då, vad kan det vara för någonting som ni gör fel då?
0: Tror jag har att göra med att man slänger snusen kanske.
1: Exakt, det är alltså då organisationen Håll Sverige Rent som har kommit fram till detta. Att var tredje snusare kastar alltså sin snusbrilla på marken. Gör man detta så kan man alltså få 800 spänn i böter och sånt. Och så. Mm. Men sånt gör ju inte ni, eller
2: hur? Nej. Absolut.
0: Nej, faktiskt. Alltså, grejen är, det är någonting som har kommit, ja, det var inte ganska många år sedan, men det här ful, eller bjudfacket.
2: Yeah. Bjudfacket, locket här på höja.
0: Där lägger man ju gamla snusar. Mm. Jag lägger ju alltid dem där, så jag slänger också. Aldrig dem i naturen.
1: Nej, aldrig någonsin.
0: Aldrig någonsin.
1: Händer det då liksom, om ni märker, nu, jag tänkte på detta innan, när ni ska öppna det finfacket med alla nya snusar, så upptäcker ni, oj, där är ju ingen kvar ju. Jag har ingen snus. Tar man då från fulfacket och stoppar in igen?
0: Jag vet att många gör det faktiskt.
1: Är det inte så?
0: Ja, men om det är lite kris på snusfronten.
2: Nej, det hade jag.
0: Jo, det tror jag
2: nej,
0: att
2: det är. Jag hade inte köpt en ny.
0: Jag gör det inte, men jag tror
1: ja, men om du inte hade det, alltså du verkligen är snuskris.
2: Nej, då hade det fått vara
1: faktiskt. Du sitter uppe i Pajala, alla affärer har stängt.
2: Ja, nej, då hade det fått vara. Den är ju äcklig, rinnig, kall. Snuskigt.
1: Ja, men om man säger så här då, att någon kompis frågade, har du en snus? Ja. Och du är bara en kvar i riktigt fin snus. Bjuder du på en gammal då eller?
2: Nej, jag säger bara, du får köpa din egen snus.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
9: Jagersro, vi skapar vinnare.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.
16: Vi kollar till trafikläget och det handlar fortfarande om E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är ju dubbla olyckor vid trafikplats Löddeköping i södergående riktning mot Malmö, så vägen är då fortfarande avstängd vid trafikplats Löddeköping nummer 23 i södergående riktning. Ingen prognos när man kan öppna upp vägen helt och hållet. Det är fortfarande problem också på 108 mellan Kävlinge och Marieholm, en olycka som inträffat på 108 strax norr om Kävlinge, och det påverkar trafiken i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9. 101.

0: 22 minuter över 7, det här är Guldmorgon. Senast i musiken så var det Taylor Swift med Shake It Off. Jag skulle själv vilja säga det, att jag är en fruktansvärt bra arbetskollega.
1: Ja, det är du.
0: Ja, om jag får säga
1: det. Ja, vad tänkte du på?
0: Jag kanske är en av de bästa.
1: Ja, ja, absolut.
0: Håller ni med?
2: Jag håller med, den andra står bredvid mig.
1: Ja, det är bra. Nu känns det som jag är bra här, bra stämning i studien. Men faktiskt, det var så, det var för ett tag så många frågar mig, vad gör ni där i studien när det är musik och sånt? Då står vi och pratar lite grann. Ja. Mm. Och du går nästan igen till en liten vad ska man säga, utskällning eller sånt, eller du rättar till henne på skoj lite grann. Alltså. Och nu, men du sa din frus namn efteråt.
0: Ja, det var inte bra. Nej. Förlåt.
1: Ja.
2: Men fast riktigt syrlig tonen också.
0: Jag har ju för sig kallat min son för hundens namn också. Så det
1: Men det är faktiskt en bra grej. Jag läste någon artikel om just detta, hur det funkar i huvudet på en. Man sorterar in människor som man har nära sig, som man tycker om. Typ som jag
0: man
1: har...
0: kan förklara som olika mappar, tror jag.
1: Ja, mappar eller någon byrålåda. Och sånt. Så har man då de man tycker om, liksom, har man en byrålåda. Liksom. Ja. Och då är det din fru då, och jag är inte det tydligen då. Så.
2: Men, vi ligger i samma låda.
0: Tänk ändå, det är väl en positiv...
2: Absolut. Funktion.
1: Ja, och nu var det ändå så, nu var det ändå trä. Det kan ju ställa till om man säger det vid fel tillfälle.
2: Ja, det kan så.
1: Men jag vet att din fru, hon är ju briljant ju, för att man ska ju inte prata om gamla ex och sånt ju, men du heter ju Henrik ju. Och hennes gamla ex heter ju Henrik också ju.
0: Ja, det var en, jag tror hon 3-4 stycken.
1: Va?
2: Smidigt.
0: Hon kör på namn istället. Det är väl smart.
2: Det är väl jättesmart.
0: Så får man inte säga fel.
2: Som sagt, din fru är briljant.
0: Det är Guldmorgon här med Linda Karlsson heter hon, va? Miss Li, dansar med mig själv. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

0: Det är guldmorgon med Miss Li senast. Dansa med mig själv när klockan är 7:58. Det är onsdag, 2 september. Det är Justus och Justina som är dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar.
1: Du kan tro att vi har idag, det är Sveriges lärares dag. Ja. Stor applåd för lärarna som gör ett fantastiskt jobb. Det är också nationella tapetserardagen.
0: Ja, en tapetserare kallar vi sådana som klarar möbler och sånt också, va?
2: Ja, visst.
0: Det. Och även om man tapetserar...
1: Tapet.
2: Ja. Mm. Målar tapetserar väl, Gemma? Om man ska tapetsera hemma så ringer man med en målare.
0: Precis, eller? Som också kan tapetsera.
2: Ja.
1: Ja. Så. Det är också internationella kokosnötdagen idag.
0: Ja, det är gott med kokos.
1: Ja, för inte
2: gå upp med kokosnöt.
0: Idag presenterar Svenska Filminstitutet vilken film som blir Sveriges officiella bidrag till Oscarsgalan. Så vi ser vad det blir. Och det är då kategorin bästa internationella långfilm. Jag antar att det är volleyboll idag, eller?
2: Det är volleyboll idag, det är kvartsfinal EM och vi möter världsmästarna i Italien. Så det blir lite knivigt idag, va?
0: Ja.
2: Men sen så är det en rolig match i Svenska Cupen idag. IFK Göteborg, som då ligger allsvenska, möter Olympic. Och var kommer Olympic ifrån?
0: Inte Helsingborg?
2: Nej, det är Malmö, det är rätt.
0: Det är Malmö.
2: Malmö och Division 1 södra, va? Så man får hoppas att IFK Göteborg har ju varit här nere någon gång tidigare och fått pisk, va?
0: Ja, det hoppas vi på det ju.
2: Ja, det gör vi.
0: Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund där vi idag har 4800 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Läget på E6:an mellan Landskrona och Malmö, det är så att det fortfarande är avstängt vid trafikplats Löddeköping nummer 23 i riktning mot Malmö på grund av dubbla olyckor. Det finns inga prognos när man kan öppna upp vägen igen, så avstängt alltså vid trafikplats Löddeköping i riktning mot Malmö på grund av två olyckor som har inträffat. Dessutom var problem fortfarande också på 108 mellan Kävlinge och Marieholm. En olycka som har inträffat, en singelolycka strax norr om Kävlinge, påverkar trafiken i båda riktningarna. Så kan du hålla lite extra koll fortfarande på E6:an vid Helsingborg, trafikplats Helsingborg södra och Rydebäck i södergående riktning om den här lastbilen fortfarande står kvar. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Charlie Puth med Left and Right.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har haft två stycken damer som gissat den här veckan.
3: Ja, det har vi.
0: Och de har varit väldigt säkra på sina gissningar. Dels då Uno Svenningsson och igår även då Magnus Bäckshed som är känd från Antikrundan bland annat, va? Men det är ingen av dem.
3: Nej.
0: Ja, det finns inga ledtrådar heller ju.
3: Nej, han är lite snål där borta på högerflanken tycker jag.
4: Japp, den så spar han har.
0: Men kändisen i alla fall, han låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Och ringer någon liten kändisklocka i huvudet, så släng iväg en gissning. Det är bara att ringa direkt in till studion och du gör det nu på 010 11 900. Lycka till.
2: Ja, faktiskt.

0: 6 minuter av 7:30. Det här är Gullmorgon och senast fick du Robin med Show Me Love.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Göran i Malmö, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra.
4: Du sa tidigare här att då, halva veckan har gått. Är det nedräkning till helgen, eller?
3: Ja, det blir lite så.
4: Gött.
3: Man önskar livet av sig.
4: Men Göran.
5: Nej, men något roligt händer väl till helgen, Göran?
3: Nej, inget direkt inplanerat faktiskt.
4: Men man ska ha såna helger också.
3: Jajamensan. Men idag händer det. Idag ska Göteborg vinna av Olympic.
0: Ja. Ja, så du håller upp Göteborg då?
3: Jajamensan.
5: Gör det?
0: Ja. Okej, ska du säga matchen?
5: Ja.
3: Jag ska säga matchen, ja.
0: Ja, okej.
5: Okay. Vet du hur mycket folk? Eller då måste ha lite, folk måste vara på grej idag i Malmö.
3: Ja, Göteborg brukar ha ett bra följe med sig. Så.
5: Ja, men du vet hur det gick i Vejbrad, va?
3: Ja,
5: 93.
3: Det är någon år sedan. Jag vet.
0: Du, Göran, vi har en bra prissumma i Gissa kändisen. 4 800.
3: Ja.
0: Vad tror du om kändisen?
3: Jag tror det är Timbuktu.
0: Ja, han är inte Göteborg, ja.
3: Nej. Man kan vara bra för dig.
0: Man kan vara bra för dig, ja. Vi ska se om det kan vara Timbuktu som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Nej, det är inte Göran.
3: Nej.
5: Men där, eftersom du verkar lite deppig nu, Göran, skulle du få dig en vits. Vet du vad kannibalen sa till göteborgaren?
3: Nej.
5: Är du god, eller?
0: Ja, en fin dag, Göran.
3: Ja, det är samma på er.
5: Hej, tack.
3: Hej, hej.

0: Det är god morgon med Stella Lefty senast med Boston. Klockan är 8:20 och sedan dess var det Jören i Malmö som gissade på Timbuktu.
1: Ja, faktiskt.
0: I vår tävling Gissa kändisen.
2: Ja.
0: Är det inte?
2: Nej.
0: Timbuktu som ju ska göra sin största konsert någonsin i Malmö.
2: Ja, den 21 november.
0: Precis, han har ju till och med infört Timbuktu-dagen.
2: Ja. Jag tycker det är faktiskt ganska coolt.
3: Men om man gör, om man ansöker någonstans om man ska få en egen dag.
2: Räcker väl att fråga publiken.
0: Hur ska Timbuktu-dagen firas då? Ska man rappa hela dagen eller vad?
3: Ja, kanske. Jag vet inte.
2: Jag vet inte heller.
0: Det är ett rätt svar i alla fall i Gissa kändisen. Ny chans har du då imorgon. Och hur mycket pengar har vi då på prispotten?
2: 4 900.

0: Det är Gullmorgon med One Direction senast. What makes you beautiful?
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Bra besked när det gäller E6:an mellan Landskrona och Malmö. Det är öppet igen vid trafikplats Löddeköping i södgående riktning. Vägen stängdes av vid Löddeköping i riktning mot Malmö tidigare på grund av olyckor. Men som sagt, här är helt uppklarat. Uppklarat är det också på 108. Mellan Kävlinge och Marieholm, tidigare singelolycka strax norr om Kävlinge, men här är också helt fritt igen. Tipsa, då ringer du 010 10 11.

0: hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Reklam.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se. Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
5: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Ja, stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
11: Jag kan, fröken, jag kan.
10: Ja, Pelle?
11: Vällingeblomman såklart.
12: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
13: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
14: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Hej, det är Lisbeth.
16: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
15: Hör av dig så tar vi en kaffe.
17: Vikan Personal.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
19: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne du också. Se mer på syrensiskane.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Morgon med Luke Combs senast med Be By You, och jag skulle vilja påstå att jag är en fruktansvärt bra arbetskollega.
1: Nu igen?
2: Det sa du i morse.
0: Ja, men jag fick inte säga det jag skulle säga. Men jag kanske är en av de bästa.
2: Jag berättar nu hur jävla bra du är
1: idag. Ja, nu så ska vi sitta och lyssna.
0: Håller ni med?
1: Shoot, baby.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, jag vill bara säga att jag har löst era julklappsbekymmer.
1: Jaså?
0: Ja, för att igår så fick jag katalogen på grabbens fotbollslag. Så nu säljer vi Ravelli-grejer här.
1: Ja.
0: Alla sportstjärnor har ju kollektioner också.
1: Ja.
0: Avlagda.
1: Jag vill inte göra det jätteledsen. Nej. Men jag menar, min grabb sålde ju det nu för inte så länge sedan.
0: Ja, det här är andra grejer. Det är bättre. Det är mer uppdaterat nu.
2: Ja. Men är inte syftet egentligen att det är de själva som ska sälja?
0: Jo, det håller jag med om. Men det blir oftast föräldrarna som får
2: kommer sälja. Han hit här imorgon, lovar jag att köpa Ravelli-grejer av.
1: Jag kan också ge julklappstips.
0: Vadå?
1: Min son säljer kakor nu.
0: Kakor?
1: Mm. Okay, många kan man också, många olika godis och knäckebröd och allt vad det nu är.
0: Billigt.
1: Mm. Ja, det är billigt.
0: Är det?
1: Ja. Ni kan köpa ett par stycken.
0: Säljer du någonting för gymnastikföreningen?
2: Ja, det gör jag, men jag vet inte riktigt vad det är nu.
0: Det är bara swisha
2: pengar. Jo, jag vet.
0: Så får vi någonting.
2: Nu vet jag vad ni ska göra. Ni ska gå på disco en fredag. Ja. För 14 dagar. Den ska ni gå på disco. Ni får äta så mycket godis ni vill.
0: Gratis?
2: Nej, men ni får komma på disco. Vi ordnar disco, vårt lag.
0: Ska du vara DJ?
2: Nej.
1: Han ska stå i dörren, han är inkastare.
2: Nej, men man måste vara någon förälder som vaktar. Så ni är välkomna på disco på Gecko Spit, Ystad.
0: Men du går pengarna till gymnastikföreningen?
2: Exakt.
0: Ja, men jag såg här ju massa grejer. Här är ju handdukar och tecken och kreditkortshållare och väskor och...
1: Där är hushållsgrejer också.
0: Det finns kalsonger till det också, Paola.
2: Men jag ställer upp.
0: Ja, mycket ska du ha?
2: Jag bara, skicka
0: ska vi ta det efter diskot?
2: Skicka hit pågen.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Det är en härlig onsdag morgon. Klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här står Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: var Niall Horan och Anne-Marie och Skullman med Everywhere.
1: Igår så pratade vi ju om tjejnyår och det var ju lite luddigt. Så att jag tänkte, nu har jag hittat en artikel som kanske förklarar det här begreppet lite grann. Handlar lite grann om en ny start nu inför hösten för tjejerna. Vad ska man då göra rent konkret? Man kan rensa garderoben, bort med alla de plaggen som du inte använder och gör istället plats för favoriter och kanske en ny fräsch basgarderob. Och det är ju alltid trevligt att ha alla nya kläder. Man kan gå igenom mobilen, alltså göra en digital rensning också. Kamerarullen och allt som tar onödig plats. Och sen så kan du även passa på att avfölja konton i sociala medier som inte får dig att må bra. Det tycker jag är vettigt.
2: Jag har faktiskt skrivit upp detta tjejnyår på min lapp här också. För jag tycker det var inte mycket till nyår, va? Jag tycker att du får representera tjejerna här igen. Hade det varit killnyår, Henrik, vad hade vi gjort då? Vi hade inte varit här idag. Vi hade haft fest igår. Jag såg inte en enda jävla raket igår. Ingen bomb, ingen champagneflaska. Så kom inte här med något tjejnyår. Alltså, ni måste ju fira det ordentligt.
1: Ja, fast detta handlar ju om en ny start.
2: Ja. Jag har lovat, jag hade icke städat en garderob.
1: Oj, vad ni
2: skäller nu. Ska ni skapa en ny tradition här så får ni
1: göra det. Jag har väl inte varit med och skapat detta. Jag
2: är du tjej?
1: Ja, men jag
2: är
1: bara med.
2: Då är du ansvarig.
1: Nej, jag är inte ansvarig.
3: Hur gör du när du ska starta något nytt? Jag vet att man kan ju till exempel... ibland när man kanske gör slut med någon eller går vidare så börjar man träna och man, lite sådana saker.
1: Ja. Här har vi inte tränat.
3: Vad är nystart?
2: Ja, vad är ditt nya nu då?
1: Ja, men mitt nya nu är ju att ta hand om mig själv.
3: Kosten, det var luddigt.
2: Och... Ja. Ja,
1: men jag har inte ens hunnit att prata färdigt. Ni har ätit taggtråd till frukost eller?
3: Fortsätt.
1: Nej, nu tänker jag minsann.
2: Det måste vara specifikt. Ja. Det måste vara...
3: Du kanske skaffa lugg eller något sånt.
1: Ja, det är ju väldigt specifikt att få mig att må superbra.
3: Du kanske passar i lugg.

0: Det är god morgon med musikscenen Stefan Whitesnake med Here I Go Again.
1: Ja, det här med pensionen, funderar ni mycket över detta här?
2: Nah. Ibland. Ja.
3: Kommer väl i vågor kanske.
2: Ja. Det är inte långt kvar till i.
3: Ja, det får jag väl ändå säga att det är ett par bra år till.
2: Vad är det, 10-15 år eller?
3: Ja, 15 får det väl ändå vara, va?
1: Ja, har ni varit inne på min... Har ni varit inne på minpension.se och kollat?
3: Ja, ett tag sedan.
2: Men man gick ut där snabbt.
3: Ja, man blir ju ledsen.
1: Ja, man ser de staplarna. Det är inte så många staplar kvar innan man då kommer in på detta.
2: Och det är jobbigt när det börjar lysa rött och blinka och sånt.
1: Ja, precis. Visst är det så. Sen blir det inte bättre om man har äldre kompisar som redan har gått i pension. Liksom. Då ställer man sig frågan, ja, men hur är det egentligen? Tänk att vakna första dagen och tja, vad ska jag göra nu då? Det är en annan grej.
2: Men det är nu många som säger att det är nu livet börjar. Då kan man göra precis vad man vill.
1: Ja.
3: Jag kan bara säga att min bror gick ju i pension här i måndags.
2: Ja.
3: Och han säger liksom att, åh, fy vad skönt. Och jag sa, ja men hur ska du få dagarna att gå nu då? Det är inga problem.
2: Vad gör han då?
3: Ja, men han har ju en segelbåt som han kan stå och pyssla med hur många gånger som helst. Han har ungar som han ska köra hit och dit.
2: Han har ett liv.
3: Ja, precis. Ja, men det är massvis och han kan börja kanske renovera på huset. Det finns massvis att göra, sa han.
1: Jag läser om en kille som heter Ali Rosli. Han är 33 år. Han har redan gått i pension 2 gånger.
2: Är det sant?
3: Ja. 2 gånger?
1: Ja, han menade på detta att varför ska man vänta till man är 65 eller 67 eller 68 och börja leva livet då? Han har gjort så att han har jobbat lite grann ganska hårt då, 80 timmar i veckan kanske. Mm. Och sen så har han då tagit ett år eller bara tagit en minipension. Givetvis måste han ju spara ihop pengar och sånt. Och så har jag upp sig från jobbet och sen så tar han ett nytt jobb och sen så gör han likadant där och så han går i minipension och stället. Och det är ingen dum idé för att många går då och väntar till då ska vi resa dit och då ska vi resa dit. Så det är rent, tanken är inte dum. Isär,
3: nej, men han tallar inte på pensionspengarna utan det är pengar som han har sparat ihop då. Alltså.
1: Exakt.
3: Ja. Och det är ju lätt att göra om man då inte har barn och partner kanske. Mm. Då blir det ju svårt att dra iväg bara ett år.
1: Ja. Man kan ju bara fundera rent ideologiskt. Liksom. Ska man gå och vänta och spara pengar? Kanske ta ett år nu.
2: Ja, det är ju risk att man blir sjuk och så om man kanske blir äldre.
1: Precis. Så jag tänkte att klockan 10 idag va? Så drar jag så ses vi om 3 månader.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
6: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
15: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
16: Planera en kick-off, då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se. Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Guldmorgon med musikscenen, Stefan Gwen Stefani med Hollaback Girl när klockan är 23 minuter över 8. Och på söndag så kan en riktig svensk klassiker hamna i Guinness rekordbok. Det är Dafgård som nämligen ska försöka slå världsrekord i kategorin Largest Meatball Sandwich Number.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Alltså flest köttbullsmackor samlade på samma plats då.
1: Men varför då?
0: Rekordförsöket sker vid Dafgårds huvudkontor i Källby utanför Lidköping, där hundratals köttbullsmackor då ska göras tillsammans med personal, familj och föreningar och besökare. Och sen ska allt genomföras enligt Guinness regler och sedan granskas innan rekordet blir officiellt då.
1: Ja, jag är lite nyfiken på hur många... Alltså, vem ska äta upp dem sen då?
0: Det skulle man ju vilja vara med där och få sig en köttbullsmacka. Jag hoppas ju framförallt att de kommer att ätas upp.
2: Mm.
0: Känns ju onödigt annars att göra 100.
1: Ja, men det var det jag tänkte också. Att, men där finns väl munnar att mätta?
2: Ja, ja. Alltså mat behöver ju många ju. Eller alla behöver ändå mat. Jag tror inte det är något problem med det. Men det är, så, hur många ska de göra? Vet man det?
0: Det har jag inte här. Men tanken är att det ska slå rekord. Så det, de pratar om hundratals i alla fall.
2: Mm.
0: Hur ska en perfekt köttbullsmacka se ut?
2: Det där ska vara rödbetssallad.
0: Eller hur? Mm. Hur många köttbullar ska de vara hela? Ska de dela det?
1: De
0: ska de ha lite etiksgurka på? Eller vad
1: säger
0: ni?
1: Nej, inte
2: det är bara ett litet problem med detta, va?
0: Man blir kladdig.
2: Ja, du blir kladdig i munnen. Du behöver minst tre servetter. Och det är alltid någon jävla köttbulle som trillar ner och håller längs din mage.
0: Ja, så ska man inte äta köttbullsmacka med vit t-shirt.
2: Nej, det är inte bara...

0: 02 Skullman med brusade ord. Nu en koll på morgontrafiken.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Landskrona och Malmö vid trafikplats Lundåkra, så är det en lastbil med haveri. Den ska stå på avfarten i trafikplats Lundåkra i södergående riktning. Vi har lastbil också som ska stå dumt till på E6an mellan trafikplats Helsingborg södra och Rydebäck, påverkar dig som kör i södergående riktning mot Landskrona. Sen är det E6an mellan Landskrona och Helsingborg mellan trafikplats Rydebäck nummer 27 och Helsingborg södra nummer 28 i norrgående riktning mot Helsingborg, så är det en personbil med haveri. Sen är det trafikplats Kropp utanför Helsingborg på E6an mellan trafikplats Kropp och Vasatorp i riktning mot Landskrona. Även här en personbil som har blivit stillastående. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med The Weeknd senast med Dancing in the Flames.
1: Chokladen i skåpet, mobilen när du borde jobba, ett spontant köp som du egentligen inte behöver. När suget slår till så känns det ju lätt som att det bara finns två alternativ. Ge efter eller kämpa emot. Men nu så finns det en metod som heter urge surfing. Handlar liksom om att du kanske sitter där framför tvn en kväll och du har bestämt att du inte ska småäta framför tvn. Du ska inte kolla mobilen varenda minut, men du kan liksom inte låta bli. Och så kommer då det här suget. Och instinkten är ju oftast då att försöka mota bort det. Att inte tänka på det, jag ska inte, jag får inte. Men med tekniken urge surfing så gör man nästan tvärtom. Istället för att försöka få impulsen att försvinna så låter man den finnas där utan att då automatiskt agera på den.
2: Och sitter bara och svårt det är.
1: Ja, jag vet, men alltså sug och impulser kan ju liknas vid vågor som byggs upp, når en topp och där är det som värst och sen så klingar det av. Therapy Aid skriver att tanken är inte att stoppa vågen utan att följa med vågen tills intensiteten minskar. Det går alltså ut på att skapa lite distans mellan känslan och det du faktiskt gör.
0: Låter som någon slags självplågeri.
1: Ja. Man vet ju hur det är, man sitter där och säger, nej jag ska inte ta den där kexchokladen, jag ska inte, sen helt plötsligt så har man munnat i sig hela.
0: Sitter de med tre stycken.
1: Med ångest.
3: Ja, visst, det är nog lättare sagt än gjort va. Ja. Jag tänkte själv om man nu liksom, ja man kan vara sugen på det mesta, man kan vara sugen på att handla, man kan vara sugen på en öl, man kan vara sugen på chokladkaka. Mm-hmm. Ska man sitta där och kolla vågor så det är, man måste ju hitta något alternativ, känner jag i varje fall.
1: Ja.
0: Jag känner en som när hon blir sötsugen så borstar hon tänderna.
1: Ja, men det är väl en jättebra idé.
0: Mm. Kan ju vara något.
1: Då försvinner ju suget lite grann.
0: Och när du är sugen på en öl, Paola, så kan du dricka...
3: Kan borsta tänderna?
0: Ja, kan du.

0: Det är Gullmorgon med Henne Kane och Paola. Sen fick du Kygo och Coffee Faith i That's When You Know.
1: Jag tänkte vi skulle gå tillbaka till det du pratade om tidigare, Henrik, med rekord i köttbullsmackor. Ja. Vad var det nu för någonting?
0: På söndag så ska man försöka slå rekord i antal flest köttbullsmackor samlade på samma plats.
1: Ja, visst.
0: Så det ska förberedas hundratals köttbullsmackor.
1: Ja, en himla massa köttbullar då. Så ja. Känns det som en...
0: Undrar om det är äkta eller det är köbekötbullar.
1: Men någon som måste ha rullat dem.
0: Jag tänker att det är daffkort, så är det väl kanske...
2: Det är väl köbe, va?
1: Ja, det känns lite grann. Men så pratar vi lite grann om vad man ska ha på en köttbullsmacka.
0: Ja.
1: Måste man inte ha rödbetssallad?
2: Alltså jag kan ju tycka det.
1: Ja, vi pratar om det, det är ganska opraktiskt. Om man sitter där med köttbullsmackan och tänker detta är gott, så tar man en stor tugga och sen så rullar det en köttbulle längs med magen på sin vita t-shirt och givetvis massa rödbetssallad.
0: Ja.
1: Men så när annars använder man rödbetssallad egentligen?
2: Ja, det är väl mest bara på julen, va?
0: Ja.
1: Ja. Till köttbullarna bara.
0: Ja, faktiskt. Jag kan inte komma på när att man har med rödbetssallad.
2: Ja, men man kan ha den till skinkan på julen också.
1: Har man det?
2: Ja. Ja,
1: det finns ju andra kombinationer som man måste ha lite köttbullar. Om vi nu räknar rent teoretiskt som en huvudrätt och lite gojs. Gojset är då alltså rödbetssallad.
0: Mm.
1: Om man har en rostbiffmacka, vad är gojset till rostbiffmackan?
0: Ja, men det är ju...
1: Remouladsås. Alltså lite lök. Vad är gojset till grillad gris? När du har en grillad gris, du måste ha något gojs till förutom potatissalladen då ju.
0: Grillad grej, vad har man då för någonting?
1: Ja, då har man äpplemos ju.
0: Ja, det har man ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så har ni mer såna här gojsgrejer som man måste ha? När har man äpplemos annars? Det är det.
0: Har man äpplemos?
1: Ja, precis. Det är rödbetssallad, köttbullar, remouladsås, det har man ju till rostbiff.
0: Mm.
1: Det är samma sak med rostbiff. När ni äter en rostbiffmacka, va? Och ni äter den med händerna, så är det svårt att bita av rostbiffen, va? Så det är lätt att det trillar ner lite...
0: Lite
1: gojs. Lite gojs. Remouladsås gojs.
0: Allt med gojs så ska man äta med haklapp.
1: Exakt.

0: Det är Gullmorgon med Medina senast med Miss Decibel.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6an mellan Helsingborg och Landskrona, mellan trafikplatserna Helsingborgs södra nummer 28 och Rydebäck nummer 27 i riktning mot Landskrona. En lastbil här med haveri. Sen har vi också E6an åt andra hållet mellan Landskrona och Helsingborg, mellan trafikplatserna Rydebäck och Helsingborgs södra. I norrgående riktning så ska det vara en personbil med haveri. Sen är det också E6an vid trafikplats Lundåkra nummer 24 i riktning mot Malmö. En lastbil med haveri här på avfarten i trafikplats Lundåkra södergående riktning. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman. Skånes landskapsblomma.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
13: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
14: Jagersro, vi skapar vinnare.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musikscenast ifrån Rymdpojken med Den bästa tiden vänta på dig. Gäng till, hur är det med munhygienen?
1: Jo då, tack, det är bra.
0: Är du duktig på att använda tandtråd bland annat?
1: Ja, jag försöker faktiskt göra det ett par gånger i veckan.
0: Och borsta tänderna varje morgon och kväll?
1: Jajamensan, och fluxa.
0: Ja, det gör du det också.
1: Japp.
0: Hur länge kör du då?
1: En minut.
0: Ja, Per-Ola, hur jobbar du med tänderna?
2: Ja, men jag är nog mer division 3, division 4. Tandtråd, jag borstar ju tänderna, det är ju bra va?
0: Ja.
2: Tandtråd använder jag inte, men ibland så kan jag fluxa. Ja. Jag har sån stark grej. Kan inte du känna det ibland, Jane, när man har sån, att det är så starkt så man ska inte ha det i munnen för länge så att det känns som att det fräter på tänderna? Har ni inte något sånt?
1: Ja, men alltså det är klart att det är starkt, men det ska det ju
0: lite grann,
1: ja. Ja, det ska det göra.
0: Då känner, tänker jag att jag nytta.
2: Ja, exakt, jag också. Men, ja.
0: Men alltid när man går till tandläkare så tänker man att jag inte gjorde det mer ofta med tandtråd. Tänker man inte så?
1: Jo.
0: Ni vet att jag gillar ny teknik.
1: Mm-hmm.
0: Nu läser jag mig en ny tandborste. Det här är high tech.
2: Ja.
0: Det är Dyson som gör både dammsugare och hårfönar. De har släppt en ny kamerajet. Det här är en eltandborste med inbyggd kamera och jetstråle.
1: Oj.
0: Som skjuter munskölj mellan tänderna. Kameran tar 28 bilder i sekunden och använder maskininlärning för att hitta mellanrummen mellan tänderna.
1: Mm-hmm.
0: Så du behöver liksom inte leta själv, den hittar mellanrummen. Och när den hittar ett, då kommer en liten stråle med munskölj.
2: Ja.
0: Och via appen kan du dessutom se live inuti munnen medan du borstar för tips om områden du missat.
1: Fast vill man verkligen det?
2: Ja.
0: Jo, men här på något sätt garanterar att man inte missar någonting.
1: Ja.
0: Jag kan tänka mig att den liksom skannar av hela flabben.
2: Men
1: kommer ni inte ihåg de röda tabletterna man tuggade för?
2: Jo.
1: Så att man såg vad man hade missat att borsta.
0: Behöver du inte här.
1: Nej.
2: Men du, kan man inte spela in det och sånt och visa hela familjen hur det funkar? Liksom.
1: Man kan borsta tänderna
2: tillsammans. Sitt och titta, nu ska vi se pappas mun.
0: Borsten håller också koll på hur länge borsthuvudet har använts och säger till när det är dags att byta. Och laddstationen fyller dessutom på munskölj automatiskt. Tänk dig få en jetstråle i munnen som när det där behövs.
1: Ja.
0: Priset dock, inte så farligt ändå. 5199 kronor.
2: Ja.
1: Som hit.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Matchen i Superettan i fotboll igår kväll på Olympia i Helsingborg mellan HIF och nästjumbon Örebro. Den slutade 1-1 efter att HIFs Alexander Johansson kvitterat på tilläggstid. Helsingborg, de är kvar på plats 10 i tabellen när man har 9 matcher kvar att spela. Och det är nu bekräftat och klart att den förra Malmö-spelaren mittfältaren Hugo Larsson lämnar tyska Frankfurt och är klar för Premier League-klubben Fulham. Fulham skriver på sin sajt att 22-åriga Hugo Larsson har skrivit på ett långtidskontrakt med en inledande låneperiod. Enligt uppgifterna så är övergångssumman ungefär 280 miljoner kronor. Och i Svenska cupen i fotboll igår kväll så hade Malmö FFs damer inga problem i derbyt på Vångavallen mot Trelleborg. MFF de vann med 4-0 och är då klara för gruppspelet.
3: Klockan är strax efter 9. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Jag heter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: är Gullmorgon med musik senast till från Inner Circle med Rock With You. Och ni ser att min telefon ligger här i fönsterkarmen på laddning.
1: Jag ser det.
0: Jag har inte riktigt fått bra laddningsrutiner. Vi har bytt laddningsrutiner där hemma.
1: Jaså.
0: Det är som så att min fru hade ju sån här brandutbildning för ett tag sedan. Och vi har gjort någonting som jag vet att man inte ska göra.
1: Ladda på natten.
0: Exakt. Både jag och min fru har gjort det. Men nu hade hon ju brandutbildning och då sa de nej, nej, det får man inte. Så tänkte vi, det ska man ju inte göra.
1: Nej.
0: Det kan ju börja brinna liksom. Ja. Men vi har alltid laddat den på natten ju, så att då är man ju van att man har fulladdad telefon på morgonen. Men det har man ju inte längre. Vilket innebär att jag har inte så mycket batteri kvar. Så då får jag ladda den på jobbet istället. Och ibland så glömmer man laddaren, så att jag har inte riktigt fått in rätt rutiner där.
2: Nej, men du vet ju också att vilket larm har du via din mobil?
0: Ja.
2: Är du inte rädd att det ska ladda ur och du inte vaknar på morgonen?
0: Precis, det är det ju.
1: Men du skulle ju kunna göra som så att du laddar den innan du går och lägger dig.
0: Ja, men det försöker jag. Men ändå, jag kanske har ett dåligt telefon. Så att batteriet är lite slött.
1: Okej.
0: Men hur jobbar ni? Laddar ni på natten?
1: Nej, nej, nej. Utan alltså, jag laddar ju alltså, innan jag går och lägger mig.
0: Ja, full laddat då.
1: Full laddat, ja.
0: Paola?
2: Jag säger inte hur jag gör.
0: Du laddar på natten?
2: Säger jag inte.
0: Det får man inte göra.
1: Per-Ola.
0: Du får ju tänka vad som kan hända.
1: Mm. Men det är inte som så att du liksom vill snåla in på elen hemma, så det är därför du laddar den här. Så,
0: nej, därför jag laddar den på jobbet. Ja.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Reklam. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
9: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
10: Hej, det är Johan.
11: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
10: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
12: Vikan Personal.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
3: Nu fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Ariana Grande med Yes And. Och än så länge har vi fått tre gissningar den här veckan i vår tävling Gissa kändisen, Jane.
1: Det har vi. Det är Uno Svenningsson, Magnus Bäckshed och idag var det ju Göran som gissade på Timbuktu.
0: Det är ingen av dem.
1: Nej.
0: Ni chans i morgon torsdag. Har du på den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Vad har vi då? Prispotten, Paula?
3: 4 900.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Det är onsdag, 2 september, det är Justus och Justina som har namnsdag och idag så kommer ju Svenska Filminstitutet presentera vilken film som blir Sveriges officiella bidrag till Oscarsgalan. Och det är volleyboll ikväll också.
1: Ja, det är det. Det är en viktig match. Det är kvartsfinal i EM, va? Och vi i Sverige möter Italien och de är ju regerande världsmästare och
2: Det blir tufft,
1: ja. Men det här är sport som roligast. Vi slår ju underläge på pappret, ska de vinna. Men det är tur att det är på en volleybollplan det ska spelas.
0: Ja, det är det. Vi har också temadagen
3: idag. Det har vi. Idag är det ju tapserardagen.
0: Ja.
3: Det är också kokosnötdagen och Sveriges lärares dag.

0: Det är Gullmorgon med Meira Oman senast med Hush Hush.
1: Ni vet kanske om att jag brukar ha ganska många ringar. Och då har jag ringar på alla mina fingrar. Mm. Och där är en ring som jag har på lillfingret på vänster hand. Som har blivit lite för stor för att vara på lillfingret. Vilket innebär då att jag brukar tappa den. När jag fick den så kunde jag ha den på ringfingret. Men nu har man målat på sig lite. Så att den har varit på lillfingret.
0: Och man flyttar runt på fingrarna.
1: Man flyttar runt lite grann, ja. Och jag har tappat den ett par gånger. Och blivit så här, vad är nu den? Nej, vad tråkigt. Men på något vänster så har den alltid kommit tillbaka. Vilket då jag har känt att då har det varit meningen.
0: Men är det en dyr ring?
1: Nej, det är en vanlig silverring.
2: Ja, liksom. Så var har du hittat den?
1: Ja, jag har fått den.
2: Ja, alltså jag menar, vad har du hittat när du blivit av med den? Har du hittat den då?
1: Ja, det kan vara att jag har tappat den hemma hos en kompis. Eller har tvättat händerna så har jag inte märkt att den har fallit av eller sådär. Nu så tappar jag den. Och så vet jag inte riktigt var jag tappade den. Och så tänkte jag, nej.
0: Skattjakt varje gång.
1: Ja, ja. Mm. Och så tänkte jag, nej, men då är den kanske borta. Men så i mitt stilla sinne så tänkte jag så här. Är det meningen att jag ska ha den här ringen så kommer den ju dyka upp. För då har den ju gjort ett flertal gånger. Och igår så höll jag på och sopa på min uteplats. Och så min granne som bor då bredvid mig. Sa hon, jag har hittat en grej här. Jag tänkte fråga dig om du vet vad det är för någonting. Jaha, tänkte jag. Och så kom hon med min ring.
0: Jaha.
1: Så sa hon, jag hittade den vid cykelförrådet. Vet du vad det är? Och jag bara så, det är min ring.
0: Ja, den kommer alltid tillbaka.
1: Och så, då har jag antagligen tappat den när jag skulle backa in cykeln i cykelförrådet. Och ja. Inte märkte. Och då har den legat där ett par dagar.
0: Jag tycker nästan lite läskigt att den alltid
1: den
0: kommer tillbaka.
1: Den kommer alltid tillbaka.
0: Kan
1: visst
0: du, kan
1: är det
0: du testa att slänga den?
1: Nej,
0: så den
1: jag vill ju
0: tillbaka.
1: Ha den.
0: Ja, men ändå.
2: Kommer en sopgubbe, titta vad jag hittar.

0: Hailey Steinfeld hos Gullman med Capital Letters. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon tidigt som var den. Försöker ge dig en skön start på din dag. Ha nu en fortsatt fin onsdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej hej!
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.

0: öppettider är 08:17 vardagar.
1: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
8: Jag kan, fröken, jag kan.
7: Ja, Pelle?
8: Vällingeblomman såklart.
9: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
10: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ariana Grande hade nära till tårna när hon gjorde den sista konserten innan sitt uppehåll i artistkarriären. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa stjärnan till publiken i O2 Arena i London. Flera gånger under konserten märktes det på rösten hur hon var känslosam, skriver BBC. Det var ju den 2 augusti som hon meddelade att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London sommaren 2027. En dokumentärserie med 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix nästa månad, här skriver Variety. Det är skådespelarens syster Mia Perry Bowick som initierat dokumentären och själv medverkar. Tittarna kommer att få se tidigare okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Och dokumentärserien med namnet The One About Matthew Perry har premiär den 27 oktober. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Som nu var gång förmiddagspasset denna onsdag, och då är jag närmast med musik från Be Love Lady, och så blev det Keith Urban tillsammans med Michael McDonald.

0: Keith Urban är tillbaka med ny musik. Han har tagit hjälp av Doobie Brothers-legendaren Michael McDonald i nya We Go Back, som du fick senast här i Guldkanalen. Och så inledde vi förmiddagspasset innan dess med en klassiker ifrån Bill Lovelady. Det var ju One More Reggae for the Road. Förmiddagen fortsätter alla strax med musik närmast ifrån både Christina Aguilera och Outkast.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
3: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
4: Anlita Syrens i Skåne, du också.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
8: fönster. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
10: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Bluesis.se, catering och event.

23 år sedan nu som den där låten låg etta på den amerikanska singellistan i hela 9 veckor och toppade listor världen över. Låg också etta på den svenska singellistan. Vi fick ju Outkast i Guldkanalen med Heja efter Christina Aguilera med Genie in a Bottle. Nu ny musik, Kylie Leone och Marcus och Martinus.

var ju Murray Head som även fick hjälp med sången av ingen mindre än Anders Glenmark. Det var The One Night in Bangkok. Och så var det ju Niall Horan innan dess med On the Loose. Nu Teddy Swims senaste. Här är Break Up and Reverse i Guldkanalen.

Hon slog igenom på 70-talet i gruppen The Runaways och så fick hon en stor hit som solartist i början av 80-talet med låten du hörde. Var ju i Sverige och på Sweden Rock i sommar som spelade. Du fick Joan Jett and the Blackhearts i Guldkanalen med I Love Rock and Roll. Nu är Zac Brown Band, High Chicken Fried. You know

0: världens främsta stavhoppare Armand Mondo Duplantis är tillbaka med ny musik. Du fick Gold i guldkanalen. Och så var det Zac Brown Band innan dess med Chicken Fried. Förmiddagen fortsätter alldeles strax med klassiker från Rockset. Och så får du ny musik från Bella Kay.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.

0: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar cirkusautomata, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
3: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från bunden. Hello.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersektorna framåt denna onsdag talar om mestadels mulet väder idag och under eftermiddag kväll också en hel del regn. 17-19 grader som varmast och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det är mycket pengar som snurrar runt i Premier League. Ta till exempel den färskaste storaffären, 25-åriga Enzo Fernandez som lämnat Chelsea och är klar för Manchester City. Den affären landade på runt 1,6 miljarder kronor. Det är lika mycket pengar som när Alexander Isak köptes loss av Liverpool förra säsongen. Kontraktet mellan Fernandez och Manchester City det sträcker sig över 5 säsonger. Och förra Malmö-spelaren Hugo Larsson, han har lämnat det tyska Frankfurt och är klar för Fulham i Premier League. Summan där ska landat på cirka 280 miljoner kronor. 22-åriga Hugo Larsson lämnade MFF för Frankfurt 2023. Totalt blev det 119 matcher i den tyska klubben för mittfältaren. Helsingborg i Superettan, de hade match igår kväll hemma mot nästjumbon Örebro. Matchen slutade 1-1 efter att HIF kvitterat på tilläggstid. Helsingborg kvar på 10:e plats i tabellen när det är 9 omgångar kvar.
3: Onsdag förmiddag, Henrik Riva heter jag som fortsätter förmiddagen här i Guldkanalen med skön musik. Närmast ifrån Selena Gomez och Freddie Mercury.

0: kanalen. Det är musik senast ifrån Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Stammis. Och så fick du Freddie Mercury innan dess med Living on My Own. I morse var det Göran i Malmö som missade på Timbuktu i Gullmorgons tävling i Kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Timbuktu. Det innebär att du har en ny chans i morgon torsdag och skulle vara vid 7:30 på Kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är ju den där killen värd 4900 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi onsdag förmiddagen med musik alldeles strax från både ABBA och Ella Langley.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
5: fönster. Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Ella Langley med Shoes in Texas. Och så var det ABBA innan dess med Lay All Your Love on Me. Nu låten som en stor sommarhit sommaren 2008. Här är Jason Mraz i Guldkanalen med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

Han framförde den där låten som en mellanakt i Melodifestivalen, finalen av Melodifestivalen för 7 år sedan. Det var ju Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med All Night Long.

Melodikanalen med en klassiker senast ifrån 1974. Låten som har blivit något av en inofficiell nationalsång för just Alabama. Och det var ju under flera år som till och med delstaten Alabama hade då texten Sweet Home Alabama på registreringsskyltarna på bilarna. Du fick Leonard Skinner i Guldkanalen med Sweet Home Alabama.

0: kommer till Sverige. Stockholm och Avicii Arena spelar den 9 maj. Biljetterna till konserten släpps ju nu på fredag. Du fick Somber och Guldkanalen med Homewrecker. Henrik Harp, alldeles strax tillbaka med musik om en liten stund ifrån både Saxboy Billy och Bon Jovi.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Med rätt julinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
11: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det återdags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar cirkusautomater, akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kom upp på minuten, och mylla.se,

0: och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ariana Grande hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten innan sitt uppehåll i artistkarriären. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa stjärnan till publiken i O2 Arena i London. Flera gånger under konserten märktes det på rösten hur hon var känslosam, skriver BBC. Det var ju den 2 augusti som hon meddelade att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London sommaren 2027. En dokumentärserie med 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix nästa månad, här skriver Variety. Det är skådespelarens syster Mia Perry Bowick som initierat dokumentären och själv medverkar. Tittarna kommer få se tidigare okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Och dokumentärserien med namnet The One About Matthew Perry har premiär den 27 oktober. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Liva heter jag som håller i sällskap här under lunchen i Guldkanalen. Inleder med klassiker från Michael Jackson och ny musik från Bruno Mars.

0: Han är just nu ute på en stor världsturné. I kväll till exempel så står han på scen i Philadelphia, USA. Du fick musik från Bruno Mars i Guldkanalen ifrån hans senaste album The Romantic. Det var ju Risky Doll. Och så inledde vi ju lunchen innan dess med en klassiker från Michael Jackson, Beat It. Hänger du med så ska det bli lite pojkband alldeles strax. Du har Backstreet Boys och så får du musik från Sam Smith.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
9: Svensk travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
10: Jagersro, vi skapar vinnare.
11: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
12: Du är placerad i kö.
13: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
18: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen.

Radiokanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sam Smith med I'm Not The Only One. Och sedan dess ett av världens största pojkband genom tiderna. Det var ju Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du en klassiker från 1984. Låten som ju blev startskottet för den tyska popduon Modern Talking. Du hörde You're My Heart, You're My Soul. Nu lite Ed Sheeran i Guldkanalen. Här är Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

kanalen med musik senast ifrån Tina Turner med We Don't Need Another Hero. Innan Peter Marklund började sjunga på svenska så hade hon ju en väldigt framgångsrik internationell karriär. Då kallar hon sig för September. Här är September-guldkanalen med Satellites.

0: Klara Hammarström är tillbaka med ny musik. Och lyssnar du inte på texten så kan jag berätta för dig att budskapet i låten är att resa sig efter motgångar, tro på sig själv och våga kasta sig ut utan fallskärm. Nya låten heter Gravity. Henrik heter jag, bjuder alldeles strax på musik från både The Cranberries och Alex Warren.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
4: Men vi har ju ingen.
5: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafonster.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
9: Hej, det är Lisbeth.
10: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
9: Hör av dig så tar vi en kaffe.
11: Vikan Personal.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
7: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med låten senast som ju handlar om att bli golvad av kärlek. Låten är ju en kärleksförklaring till hans fru. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Nu Maroon 5, High Memories.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna.

0: Messi för 1,6 miljarder kronor. Kontraktet mellan Fernandes och Manchester City, det är skrivet på 5 säsonger.
1: Tack för att du väljer Guldkanalen. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med The Cars, Tame Impala och Jonas Brothers.

0: I Guldkanalen med musik senast från Jonas Brothers med Leave Before You Love Me. Uno Svensson, Magnus Bäckshed och Timbuktu. Där har du de gissningarna vi fått än så länge den här veckan i Guldmans tävling Isa kändisen. Det är ju ingen av dem. Ny chans har du imorgon vid 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är den där killen värd 4 900 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Shania Twain och Whitney Houston.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.

0: Svens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten och Mopp och Minut.

Melodikanalen med en härlig klassiker senast från 1985. Låten som ju från början skrevs åt Janet Jackson som tackade nej till låten. Istället blev ju då Whitney Houston som fick en jättehit med den, och det blev hennes andra raka etta på den amerikanska singellistan. Du fick ju How Will I Know. Nu Luke Combs i Guldkanalen. Här är

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och sedan fick du Dua Lipa med Don't Start Now. Och sedan dess hörde du en väldigt ung Michael Jackson. Han var ju inte mer än 11 år gammal när Jackson 5 spelade in sin genombrottslåt 1969. Lördag I Want You Back. Nu följer Guldkanalen. Här är Big Girls Don't Cry.

0: kanalen med lite boyband senast. Du fick Westlife med My Love. Det är programledarbyte alldeles strax. Henrik Wiberg heter jag som vill passa på att önska dig en fortsatt fin onsdag. Och fortsätt lyssna på Daniel Ullhage som ju tar över studion här med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
13: Grabbarna här på LB Print.
0: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
13: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
0: In på lbprint.se och beställ.
14: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
16: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ariana Grande hade nära till tårna när hon gjorde den sista konserten innan sitt uppehåll i artistkarriären. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa stjärnan till publiken i O2 Arena i London. Flera gånger under konserten märktes det på rösten hur hon var känslosam, skriver BBC. Det var ju den 2 augusti som hon meddelade att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London sommaren 2027. En dokumentärserie med 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix nästa månad, här skriver Variety. Det är skådespelarens syster Mia Perry Bowick som initierat dokumentären och själv medverkar. Tittarna kommer att få se tidigare okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Och dokumentärserien med namnet The One About Matthew Perry har premiär den 27 oktober. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.

0: så bara vet man. That's when you know. Ny musik med Kygo och Carter Faith fick du i Guldkanalens musikblandning den här onsdags eftermiddagen, som det naturligtvis är. Herregud, det är lillördag, halvvägs genom veckan. Vi börjar så sakteliga närma sig helgen. Jag ska på något som heter Matmilen i Helsingborg i helgen. Lite oklart vad det är. Jag har förstått att det är mat och att man går lite. Vi får se. Jag längtar till helgen, gör du också det? Häng kvar vid Guldkanalen så gör vi att den här onsdags eftermiddagen går lite fortare. Med musiken och med trafiken så småningom. Strax så ska du få Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Häng med.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
4: För din trygghet.
3: Preventix.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med 3 liveband från 5:30 till 9. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Gunde.

morgon. Vi kollar kalendern. Onsdag idag, 2 september 2026. Justina och Justus är det som har namnsdag idag. Det är alla lärares dag idag, så vi skickar en liten hälsning tycker jag till alla lärare. Och det är tapetserardagen, så alla tapetserar får också en hälsning. Och så är det kokosnötsdagen idag. Kiki Danielsson, take it away! En papaya coconut passar bra idag. Det är onsdag hela dagen tillsammans med Guldkanalen och nu dags för ny musik. Här är Rimpojken. Den bästa tiden väntar för dig. Spelas för dig just nu på Guldkanalen.

Vi älskar 80-tal här på Guldkanalen. Till exempel Nenas 99 Luftballons. Däremot så älskar inte jag att prata tyska. Jag är glad att jag har gjort min tyska sista tysklektion i skolan, kan jag säga. Strax ny musik i Guldkanalen. Ray Dalton är på väg efter Bruno Mars och Lady Gaga i Guldkanalen.

Dreadlock Holiday, 10cc. Klassiker i Guldkanalen den här onsdags eftermiddagen. Jag står och kollar lite på väderprognosen. Det ser ut att bli en hel del regn kommande dagarna. Men möjligen blir det lite bättre till helgen. Jag ska till Helsingborg promenera på lördag. Hoppas det blir fint väder i Helsingborg. Sundets pärla kan man inte säga till helgen. En trevlig stad Helsingborg. Och länge sedan jag var där, så att det var dags att besöka Helsingborg. Det får bli så i helgen.

0: Drive Safe med Miles Smith och Niall Horan. Den får du såklart här i Guldkanalen. Och på tal om Drive Safe, kör försiktigt den här onsdags eftermiddagen och häng med i Guldkanalen, så håller vi dig såklart uppdaterad. Vi är fulltaliga i bygget idag. Bengtsson kör vädret, Jane Till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten. Och med starten nästa timme då, full koll på trafikläget. Det är Henke Holmberg som strax tar plats i vår trafikstudio. Det är bara häng med. Och sen i musikplaningen, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, så blir det till exempel den här nya sköna låten ifrån Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Vår öppettider är 08.17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar, och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats, så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
12: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
14: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det är ett löfte att heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
17: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Har du suttit i en lastbil någon gång, Tilly?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Liftade du henne?
1: Jag lyftade.
2: Har du sett en filmen Liftaren?
1: Jag hade inte gjort det då. Nej.

0: Shawn Mendes med When You're Gone. Strax så ska det bli nya från Ariana Grande efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är onsdag, klockan är 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL börjar närma sig säsongspremiär. På lördag så är det bara 2 veckor kvar innan säsongen drar igång. Och nu till helgen då ska det spelas en helt ny försäsongsturnering i Malmö. Malmö Arena Cup, där Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 spelar för att göra upp om första platsen. Den nya försäsongsturneringen spelas på fredag och lördag i Malmö Arena. För Sveriges volleybolldame så kan det bli tufft ikväll när det ska spelas kvartsfinal i EM. Motståndet, det är världsettan Italien. Kvartsfinalen har start 7. Manchester City i Premier League öppnade upp plånboken rejält igår kväll. Dels så värvade man en spelare från Everton för cirka 840 miljoner kronor. Och så köpte man loss 25-åriga Enzo Fernandez från Chelsea för 1,6 miljarder kronor. Kontraktet mellan Fernandez och Manchester City, det är skrivet på 5 säsonger.
0: Tack för det, Martin. Det är väl härligt att få sport både från Skåne och övriga världen på klingande blekingska varje eftermiddag här på Guldkanalen. Martin kommer tillbaka lite senare i eftermiddag. Nu drar vi igång 15 timmen med nya från Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: den heter så. Adele i Guldkanalen med Hello. Vi ska strax säga hello till Henke som tar plats i trafikstudion. Ser du något som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 till vår trafikstudio. Och i musikblandningen strax ny musik. Splitt och nytt, mer eller mindre, från Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om är på väg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Med rätt julinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bonden.

0: kunnat blivit
1: av. Din musik i Guldkanalen från Molly Sandén och Victor Lexell. Tänk om heter låten. Den får du i vår fantastiska, om jag får själv säga det, musikblandning den här onsdags eftermiddagen på Guldkanalen. Både nytt och betydligt äldre är på väg. 80-talsklassiker till exempel med Rockwell. Det är nästan 70-tal, är inte det? De fanns mitt mellan 70- och 80-tal. Jag tror det är tidigt 80-tal faktiskt. Burn It Down också med Shaboozy. Det är musiken från 2026, så mycket vet jag. Och så nu en färsk första trafikrapport ifrån den skånska trafiken tillsammans med Henke Holmberg.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Det verkar inte vara några akuta störningar på de skånska vägarna den senaste stunden här, men jag finns ju här om det dyker upp någonting. Men jag kan ju påminna om det här vägarbetet på Öresundsbron. Det är ju på en sträcka av 1,5 kilometer där ett körfält avstängt i vardera riktning på bron.

80-talsklassiker i guldkanalen ifrån Rockwell, Somebody's Watching Me. Låter lite 70-talsklassiker över den där låten, men den är faktiskt från 80-talet och betydligt senare vad jag trodde. Jag tänkte att det var kanske så här typ 80, 81, 82. Men den kom till och med 84 faktiskt, den här låten ifrån Rockwell. Vi älskar 80-tal och vi älskar nya musik också såklart i guldkanalen. Du får både och om du väljer den här frekvensen. Närmast i musikblandningen går vi tillbaka till lite mer modern tid. Leona Lewis, Bleeding Love, nu på guldkanalen.

0: Glenn Mark Eriksson Strömstedt, en jävel på kärlek. Nu släpper vi in mannen som är en jävel på skånska trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Ja, det är ju inte så mycket att rapportera om för tillfället. Det verkar vara ett hyfsat lugnt läge på de skånska vägarna. Men om du upptäcker någonting så får du slå en signal och tipsa. Daniel kan ge dig telefonnumret.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken den här eftermiddagen, ring 010 10 11 901 till Henke. 010 10 11 901 rakt in i vår trafikstudio. Så kommer Henke tillbaka om en liten stund med mer trafik. First Banner.

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone i Guldkanalen.
1: Onsdag eftermiddag, Daniel i studion med trafik naturligtvis, strax igen ifrån Henke som håller koll på trafikläget. Så häng kvar vid Guldkanalen om du är eller ska ut på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Och mer musik också på väg i vår musikplanning. När vi strax fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, till exempel den här nya låten. Jag gillar den, Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back strax.
2: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
3: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
4: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september det är åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 8:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhede Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia, movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Hej, det är Lisbeth.
12: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
11: Hör av dig så tar vi en kaffe.
13: Vikan Personal.
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Det finns ett löfte som ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Har du suttit i en lastbil någon gång, Tilly?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Lyftar du?
1: Jag lyftade.
2: Har du sett en film med en lyftare?
1: Jag hade inte gjort det då. Nej.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Du fick den såklart i Guldkanalen. Där det strax blir nya låten ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Moonlight är på väg efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Ariana Grande hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten innan sitt uppehåll i artistkarriären. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa stjärnan till publiken i O2 Arena i London. Flera gånger under konserten märktes det på rösten hur hon var känslosam, skriver BBC. Det var ju den 2 augusti som hon meddelade att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London sommaren 2027. En dokumentärserie i 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix nästa månad, här skriver Variety. Det är skådespelarens syster Mia Perry Bowick som initierat dokumentären och själv medverkar. Tittarna kommer att få se tidigare okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Och dokumentärserien med namnet The One About Matthew Perry har premiär den 27 oktober. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
0: Tack Tilly för det. Då tar vi plats och kliver in i 16 timmen den här eftermiddagen med musiken och med trafiken. Kör försiktigt i Skåne och välj Guldkanalen. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring rakt in i vår trafikstudio 010 11 91. Här är Marcus och Martinus.

0: Under You med Miley Cyrus och Lainey Wilson. Du får den såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som är ditt sällskap i eftermiddag, precis som vanligt. Jag finns här måndag till fredag på eftermiddagarna och spelar musiken för dig. Se till så att kaffemaskinen inte korkar igen, så kallat. Och så ska vi strax kolla in dagens gissning, tänker jag. Fick vi någon vinnare i Gissa kändisen den här morgonen i Guldmorgon? Det tar vi reda på strax här i Guldkanalen. Och efter pausen, minst 9 låtar i rad, bland annat nya från Teddy Swims, Break Up in Reverse.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smartafönster.se.
7: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
8: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
9: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Teddy Swims, Break Up In Reverse, ny musik här i Guldkanalen. Denna onsdag eftermiddag som strax fortsätter med både musiken, nära något så bra till exempel, Hanna Färms nya singel är alldeles strax på väg här kan jag säga till dig. Och så kollar vi in om vi fick någon vinnare i vår följetong. Gissa kändisen den här morgonen. Vi tar det strax. Men först trafiken från Enke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö har det skett en trafikolycka på väg 11, ungefär i höjd med Särslöv på väg 11 i riktning mot Malmö. Alltså trafikolycka där.
0: Strax då blir det dagens gissning i Isakändisen. Vi hade inkommande samtal ifrån storstaden Malmö i morse. Men först Kygo, It Ain't Me i Guldkanalen.

0: Gullkanalen. Och så här låter kändisen som vi jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Göran i Malmö. Vem tror du att det är, Göran?
2: Jag tror det är Timbuktu.
0: Timbuktu, kan det vara det rätta svaret? Vi kollar med spänning, va? Nej, det var det tyvärr inte, Göran. Och för att pigga upp stämningen nu hade vi inte hade rätt svar. Kan inte du, Per-Ola, dra en rolig vits för oss?
3: Vet du vad kannibalen sa till göteborgaren? Är du god eller?
0: Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Morbitti. Då är kändisen värd 4 900 kronor. Ring och gissa i Morbitti 7:30 hos Henrik Genom. Nu då, ny musik i Guldkanalen. Här är Nära något så bra med Hanna Färm.

0: Genesis, Phil Collins, Invisible Touch. Det här är radiostationen som älskar 80-tal, Guldkanalen, med Ella Langley strax. Och så 90-talsklassiker ska det också bli, det är inte så dumt. Men först kollar vi till Henke, hur ser det ut på de skånska vägarna?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö så är det en trafikolycka. Det är då på väg 11. Den här olyckan är mellan Särslöv och Sunnanå. Så vägen är avstängd i riktning mot Malmö.
0: Vi tar oss tillbaka till musikblandningen igen här på Guldkanalen. Henke kommer såklart tillbaka lite senare med mer trafik. Var så säker. Ja, det blir en 90-talsklassiker strax i musikblandningen. Men först Choosing Texas, nya från Ella Langley. Onsdag med Guldkanalen.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Neapolitan i Guldkanalen. Ace of Base med Beautiful Life. Denna fina, trevliga onsdags eftermiddag blir ännu trevligare strax, kan jag säga, när vi fortsätter med musiken och trafiken. Häng med!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.

0: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
8: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Har du suttit i en lastbil någon gång, Intilli?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Lyftar du?
1: Jag lyftade.
2: Har du sett en film med en lyftare?
1: Jag hade inte gjort det då. Nej.

alone. Miles Smith med Stargazing. Ja, det är jag som bryter in här för trafikinformation. Jag påminner om trafikolyckan som är mellan Staffanstorp och Malmö. Den är då på väg 11, olyckan mellan Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö.

0: Det är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Daniel heter jag som gör det sällskap. Och nu är vi på väg upp mot heltimmeslaget.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
1: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: SHL börjar närma sig säsongspremiär. På lördag så är det bara 2 veckor kvar innan säsongen drar igång. Och nu till helgen då ska det spelas en helt ny försäsongsturnering i Malmö. Malmö Arena Cup där Redhawks, Linköping, Örebro och HV71 spelar för att göra upp om första platsen. Den nya försäsongsturneringen spelas på fredag och lördag i Malmö Arena. För Sveriges volleybolldame så kan det bli tufft ikväll när det ska spelas kvartsfinal i EM. Motståndet, det är världsettan Italien. Kvartsfinalen har start 7. Manchester City i Premier League öppnade upp plånboken rejält igår kväll. Dels så värvade man en spelare från Everton för cirka 840 miljoner kronor. Och så köpte man loss 25-åriga Enzo Fernandez från Chelsea för 1,6 miljarder kronor. Kontraktet mellan Fernandez och Manchester City, det är skrivet på 5 säsonger.
0: Med världens bästa lyssnare och med mer musik in i 17 timmen och in i den sena delen av den här onsdags eftermiddagen. Är du ute på vägarna på väg hem kanske? Häng kvar så kommer strax Henke med en trafikrapport. Men först, underbara Michael Bolton.

Tillsammans med Guldkanalen Puerto Rico-sång från Saxboy Billy i Guldkanalens musikblandning. Mer musik och mer trafik strax i Guldkanalen. Ser du någonting som stör i trafiken, rusningstrafiken som pågår i Skåne? Ring till Henke på 010 11 901. Och häng kvar för mer skön musik här på Guldkanalen. Till exempel den här låten från Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Ny musik kommer strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Fullt upp med företaget. Låt Wikhems allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar, så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Grace Abrams, Hit the Wall i Guldkanalen. Och jag tänkte ställa dagens fråga till dig. Vi har ju klivit in i september. Det börjar bli lite mer så höstigt. Man känner att det börjar bli lite mörkt på kvällarna. Och då är frågan, jag tänker att det finns två kategorier av människor. Antingen den ena som fullständigt längtar efter julen, att den liksom inte kan komma snabbt nog, och att man liksom står i startgroparna för att börja julpynta så småningom. Eller så är man tvärtom, tänker jag, som bara vill hålla julen så långt borta som det bara går. Vilken typ tillhör du? Skriv gärna i Guldkanalen-appen och berätta. Vi ska strax också ta ny musik ifrån Mondo, Gold, i musikblandningen. Och det är klart, är det någon som kan sjunga om guld så är det väl just Mondo. Men först, trafiken för länken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö så är det en trafikolycka på väg 11. Den här olyckan är mellan Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö.

Michael Jackson, Rock With You, klassiker här i Guldkanalen. Nu, dagens fråga. Längtar du efter det här? Just det, längtar du efter julen? Det är frågan vi ställer idag. Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Jag har fått lite input här ifrån till exempel Jenny som skriver att hon har jullådorna redo för att packas upp. Det är snart jul hemma hos Jenny tydligen. Och så har vi Mikael som är i helt andra änden kan man säga av spektrumet. Han vill helst inte fira jul överhuvudtaget och vill såklart då vänta med den så länge som det bara går. Ja, det dröjer väl innan vi börjar spela julmusik på Guldkanalen. Men vad tycker du? Längtar du efter julen? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Och nu då, ny musik i guld. Här är Gold med Mondo.

0: Fredagsskrift, Antihero i Guldkanalen. Och vi har ju en liten fråga som hänger i luften här. Längtar du efter det här? Det är frågan. Ja, det verkar som att jag tycker ändå merparten hittills, majoriteten som har skrivit in, har känt att julen får gärna vänta lite grann. Jag fick till exempel synpunkt från Linnea här. Låt oss först fira Halloween. Det är ju absolut en bra synpunkt. Vi väntar lite med julmusiken helt enkelt. Det känns så. Nu tar vi trafiken. Sen blir det Bruno Mars med Risk It All.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Staffanstorp och Malmö så har det ju en längre tid varit en trafikolycka på väg 11. Den här olyckan är då mellan Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö. Och jag har inte fått besked nu att det ska vara uppklarat.
0: Tack för det, Henke. Jag kan också flika in här. Anna-Lena skrev precis här: man skulle kunna fira jul året om. Det är ju så. Vissa går igång på julen och älskar det över allt annat. Och Anna tycker lite annorlunda, så är det. Smaken är som den delade baken, eller hur? Här är Risk It All, Bruno Mars. Ny musik i Guldkanalen.

0: Pink i Guldkanalen, Walk Me Home. Är du på väg hem så är du på rätt ställe. Guldkanalen tar dig hem från jobbet med musiken och med trafiken. Och strax fortsätter vi in i onsdagskvällen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torstensson. På lördagen full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden. What's-

Rikskanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Ariana Grande hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten innan sitt uppehåll i artistkarriären. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa stjärnan till publiken i O2 Arena i London. Flera gånger under konserten märktes det på rösten hur hon var känslosam, skriver BBC. Det var ju den 2 augusti som hon meddelade att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London sommaren 2027. En dokumentärserie med 3 delar om vännerstjärnan Matthew Perrys liv har premiär på Netflix nästa månad, här skriver Variety. Det är skådespelarens syster Mia Perry Bowick som initierat dokumentären och själv medverkar. Tittarna kommer få se tidigare okända bilder och filmer från Matthew Perrys liv. Och dokumentärserien med namnet The One About Matthew Perry har premiär den 27 oktober. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tidiga kvällen, får vi väl kalla det här, som vi har klivit in i 18 timmen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som tar dig in i kvällen med musiken, och Henke hänger kvar en timme till i vår trafikstudio. Först ut i timmen, Jax Jones, Never Be Long.

0: American Girls, Harry Styles. Du får den här i Guldkanalen där vi strax fortsätter med kvällsmusiken. Och med kvällstrafiken också såklart ifrån Henke. Och i musiken, man kan säga det är en kombo av musik och trafik. Boston ska tydligen ställa left i ta tåget till Henke.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix. Kunskap som räddar liv.
6: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
2: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
13: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Du får den i guldkanalen där vi nu tittar till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi hade ju förut en olycka mellan Staffanstorp och Malmö på väg 11. Den olyckan var mellan Särslöv och Sunnanå i riktning mot Malmö. Men den olyckan, den ska nu vara uppklarad.
0: Tack Henke, tillbaka till musiken.

0: Missa inte Guldmorgon som är tillbaka imorgon bitti i den här studion, i den här kanalen. Henrik är en och Perola mellan 5 och 10 i morgon torsdag. Med ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning lät så här.
1: Ja, jag tror det är Timbuktu.
0: Timbuktu var gissningen idag. Det var fel. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i morgon bitti hos Guldmorgon. Lycka till. Nu, Boston, ställer

0: Den Lemon Tree, du får den i Guldkanalen strax med musik. Till exempel Molly Hammars nya singel, premiär på sen eftermiddagskvällen för Aldrig ensam igen. Men först tittar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det verkar inte vara några akuta problem på de skånska vägarna för tillfället. Men jag kan ju påminna om det här vägarbetet som är på Öresundsbron. Det är då på en sträcka av 1,5 kilometer där ett körfält är avstängt i vardera riktning på bron.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med eftermiddagssändningen här på Guldkanalen. Jane Tilly med nöjesnyheterna, Martin Fandén på sporten och Henke Holmberg i vår trafikstudio. Själv heter jag Daniel Ullhage. Vi är tillbaka imorgon eftermiddag igen. Strax så tar Daniel Bengtsson över i den här studion och tar dig igenom resten av den här onsdagskvällen. Häng kvar!
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
2: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
3: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
4: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 5:30 till 9. På lördagen full Skånsk skördefest med stora artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättighet. Läs mer på staffanstorp.se.
5: Slipstad och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig. Guldkanalen du lyssnar till, tack för att du har rattat in världens bästa radiostation med världens bästa lyssnare, det är du min vän. Aqua ska jag ge dig, vi tar en tur till 90-talets mitt om en liten stund då. Först ut vill jag bara säga, Daniel heter jag, Bengtsson efternamn, du och jag, vi delar denna upplevelse fram till midnatt.

0: I've been thinking about you. London Beat i Guldkanalen, Ella Langley innan Be Her och Aqua också med Barbie Girl. One Republic, Bill Medley och Jennifer Warnes och Alessandro. Ja, det är vad vi har på gång i musikväg alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
13: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Morgonshow, en tur bakåt i tiden. Ja, det utspelar väl sig på 50-talet. Musiken och filmen var väl från tidigt 80-tal. I've had a time of my life ifrån filmen Dirty Dancing med Bill Medley och Jennifer Warnes. Musiken fortsätter. Thomas Stenström strax. Först ut här är norska Alessandro.

Save My Love, ny musik med Kygo, Khalid och Griffin i Guldkanalen. Musiken fortsätter, jag bjuder dig strax på mer musik. Disco dans av annan form, då när det är ABC på gång och The Look of Love. Först här är Imani, Don't Be Shy. Och vill du så får du, var med och bestäm musiken på Daniels snabbelag, guldkanalen.se.

0: diskomusik i guldkanalen ABC, The Look of Love. Nyare toner så innan med Kygo, Carter Fate tillsammans i That's When You Know.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Det är klart, du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
9: Hej, det är Johan. Och Erik, på vilken personal söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
10: Vikan personal.
11: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
12: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig. Min fantastiska vända på andra sidan. Jag hoppas det har det underbart. Det har småregnat här utanför mitt studiofönster precis. Jag vet inte hur det är. Just det är lite skiftande. Det känns lite så också som det både är höst och sommar samtidigt. Vi hoppas sommaren tar i lite mer kraft då. Ja, vi vill ha lite till. Kylie Minogue först ut.

0: Don't go breaking my heart, en gammal god klassiker i Guldkanalen med Elton John och Kiki D. Ray Dalton innan, helt ny musik, I just wanna be happy. Och så Kylie Minogue först ut med Can't get you out of my head. Musiken fortsätter, vi dansar vidare. Det gör vi tillsammans med Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle.
4: Vällingeblomman såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
12: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
13: Anlita Syrens i Skåne, du också.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Okay, I love it, I love it, I love it. Warren G och Nate Dogg, Regulate, Jason Derulo, Want to Want Me. Mer musik, ja, det blir lite så här dansa och sen så pausar vi lite och sen dansar vi igen och sen pausar vi. Här är Panetus i Guldkanalen. Ny musik med Shabuzi om en liten stund. Med sig har en kompisen Leon Bridges. Det där är riktigt bra. Lyssna in Burn It Down alldeles strax i Guld. Panetus.

Albin Jonsson tillsammans med Kristin Amparo, din soldat i Guldkanalen. Chabuzio, Leon Bridges innan Burn It Down, och jag fortsätter musiken, det ska jag göra. Det här är bra grejer på gång. Damiano David, och han har lite grann liknats i sin rock'n'roll-status vid Freddie Mercury i Queen, och Freddie och Queen ska du få smaka på om en stund också. Först ut, I Temper City, I Self Aware.

0: are the champions. Queen i Guldkanalen. Damiano David, Born with a Broken Heart. Och så var det ju Tempo City också med Self-Aware. Mer musik, ny sådan ifrån två svenska storheter som gjort musik ihop innan. Och nu är de tillbaka. Jag pratar om Molly Sandén och Victor Lexell. Nya låten heter Tänk om.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
9: Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
10: Jagersro. Vi skapar vinnare.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
12: Hallå där! Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för skånsk skördefest i Sockerstan i Staffanstorp. På fredagen, countrybetonad AV från 5:30 till 9 med Malmö storheten Yvette Eklund och Skånes egen countrystjärna Emily Torsensson. På lördagen, full skånsk skördefest med artistscen och massor av skånska producenter, mikrobyggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. För alla barn vankar Cirkus Automata Akrobata och PDP. På kvällen bland annat Cornelis Lövmark och Elton Bolton, Danne Stråhed och Dynamo och Danmarks allra främsta Kim Larsen-band, succéshowen Gasbox. Läs mer på staffanstorp.se.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd! Läs mer på kranbilarsyd.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt torsdagen talar om att det blir mestadels mulet väder att tänka på. Det blir också en hel del regnskurar till och från och en temperatur som lägger sig mellan 16 och 18 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig. Kanalen du lyssnar till. Jag ska ta och bjuda dig på en återblick till 80-talets glada dagar. Där var hon störst av det största. Pratar om Madonna och Express Yourself. Först ut, två storheter tillsammans. I Keith Urban och Michael McDonald. Nu har låten heter We Go Back i guld.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt i Guldkanalens Stammis, Madonna, Express Yourself och först ut Keith Urban och Michael McDonald, två stycken fantastiska artister tillsammans i We Go Back. Musiken fortsätter, det är David Guetta och One Republic på gång med I Don't Wait och mycket annat godis också. Häng på!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på Staffanstorp där vi lyfter varandra.
7: Hallå, yeah. Ja, så du sågar ner träna.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, vad ska man göra?
7: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rör Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Tony och Marcus och Martinus tillsammans. Nya låten heter Moonlight. Bra studs i denna grej. Tiesto och Tate McRae nu här i 10:35. Och sen så ska du också få lite rock'n'roll-mys med Van Halen.

Mike and the Mechanics, en av radiovärldens stora hits. Det är en sån där riktig radioklassiker, Over My Shoulder, vad du lyssnade till. Van Halen, en klassiker bara allmänt, särskilt på fester på småtimmarna. Jump, den har vi alla hoppat till. Marshmallow, Khalid, Numbo, här och nu. Jag ska ta musik som är i härraden där det begav sig med Mike and the Mechanics. Ungefär mitten på 90-talet någonstans då regerar de topplistorna. TLC, en av deras stora hits här, Waterfalls.

0: Katy Perry, Wide Awake i Guldkanalen. Teddy Swims, Break Up in Reverse, också TLC, Waterfalls. Musiken som fortsätter, det är Sombra på gång och hans Homewrecker.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Hej, det är Lisbeth.
10: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
9: Hör av dig så tar vi en kaffe.
11: Vikan Personal.
12: Fredag och lördag 4-5 september är det åter dags för Skånsk skördefest i Sockerstaden i Staffanstorp. På fredagen countrybetonad AV med tre liveband från 8:30 till 9:00. På lördagen full Skånsk skördefest med stor artistscen för både barn och vuxna och massor av skånska producenter, mikrobryggerier och foodtrucks samt gästis med fulla rättigheter. Läs mer på staffanstorp.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Vikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på vikhems.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Radiokanalen du lyssnar till, och här ska jag bjuda på ett rejält hopp. Jag har nämligen ett sånt där stavhopp. Det är det han sysslar med egentligen, men det verkar som att musiken är det som komma skall. Jag pratar såklart om Mondo, Mondo Duplantis. Här är låten som heter Feeling Myself i Guldkanalen. God kväll!

Kelly, Houston, Texas. Ny musik i Guldkanalen, riktigt bra sådan också. The Goo Goo Dolls, Iris, det var Mondo, Feeling Myself, och musiken fortsätter strax. Det gör det med Klara Hammarström. Ny musik på gång, hennes nyhet.

0: heter Gravity. Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
2: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
5: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
8: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Sias fantastiska The Winner Takes It All i Guldkanalen. Klara Hammarström innan, Gravity, och musiken fortsätter. Apropå sådana där svenska hits, så en av de allra finaste tycker jag på senare år i alla fall. Påminner om Ted Gärdestad och mycket annat svenskt gammalt örongodis i ny form. Här är Darin och Sängel Rosor. Glas

Simply Red, If You Don't Know Me By Now i Guldkanalen. Black Eyed Peas, Where Is The Love, och Every Day så sjunger han och pratar om Mendes i Guldkanalen. Shakira, Whenever, Wherever, så bjuder vi också på Bruno Mars här om en stund med Risky Doll.

0: Bruno Mars är tillbaks. Risk it all i guldkanalen. Shakira, whenever, wherever. Och så Mendes, every day. Musiken fortsätter, Alex Warren om en stund med nya Fever Dream.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Det finns ett löfte som vi ger varandra. Det är ingen som ska behöva stå ensam. Alla barn ska ha möjligheten att lyckas. Att våra äldre ska kunna känna trygghet. Det löftet heter välfärd. I Staffanstorp ska vi vårda den, utveckla den och höja ambitionerna. Vi socialdemokrater tror på ett Staffanstorp där vi lyfter varandra.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

tisdag kväll. Ja, det är snart natt. Det är snart att lill-lördagen har tagit slut och torsdagen tar vid, likaså Henke Holmberg. Men det är om en timmas tid. Vi närmar oss helg sakta men säkert. Harry Styles, Antique, Eurythmics. Allra först ut, här är den som är den. Här är Molly Sandén.

0: Sweet Dreams of Made of This. 80-talet tittade förbi och bjöd oss på Eurythmics, Antique, Die for You, Harry Styles, American Girls och Molly Sandén också, Den som är den. Till ny musik som jag tycker är fantastisk, Stella Lefty, ny bekantskap, låten heter Boston. Den lyssnar vi in alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jägersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.

0: live, ja. Ja, så du säger gärna jag tränar.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg- och montage

Train, Drops of Jupiter. Det var Danny Saucedo. Hör vad du säger om jag har glömt vad du sa. Och så ställa Lefty då först ut med Boston. Mer musik. Tame Impala. Här är Dracula i Guldkanalen. Danska toner strax också ifrån Rasmus Ebak, Natteran. Och så ska du och jag bege oss till Memphis och vandra runt med självaste The King of Rock and Roll. Walking in Memphis. Mark Cohn sjunger för oss om Elvis bland annat.

Vi vandrade runt i Memphis med Mark Kono. Ifrån Memphis så är det inte långt till Nashville och hjärtat av countrymusik i både USA och hela världen. Det är där han hänger, Luke Combs, Be By You. Vi rör oss i Tennessee i USA. Skön musik är på gång. Jacqueline också, Woman, och så Miles Smith och Niall Horan om en liten stund med Drive.

0: Niall Smith och Niall Horan tillsammans i Drive Safe. Jacqueline innan, Woman. Och också Luke Combs. Det där är ju helt fantastisk musik. Så bra. Be By You, så heter senaste låten. Du och jag, vi hörs igen imorgon kväll. Han hörs alldeles strax, Henke Holmberg. Och de hörs imorgon bitti. Firar de torsdag morgon med dig. Det gör de strax efter 5, då kör de igång. Henrik, Jane och Parola tillsammans är de guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Nansens måleri, målare sedan 1945. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
7: Hej, det är Johan.
8: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
7: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
9: Vikan Personal.
10: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Slipp städningen och njut av vardagen. Nicoletta Städ hjälper dig hela vägen. Nicolettastad.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

vet vad som händer. Daniel Bengtsson lämnar bygget och det är jag, Henke, som är ensam kvar. Nu är det jag som spelar musik för dig genom natten. Och jag startar med One Republic. Här är Need Your Life.

Taylor Swift med Opalite. Och nu är det dags för en kille som inte fick titta på TV för sina föräldrar när han var liten. Nej, de uppmuntrade honom istället att läsa och spela musik. Det kanske var klokt med facit i hand. Jag snackar om Ed Sheeran.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan musiken som

ung så ville hon bli arkitekt. Men det är klart, musikintresset tog ju överhand. Jag pratar om Lena Philipsson. Du fick en här med Dansa i neon. Och jag fortsätter med Petra Marklund, Mick.

och Kygo och Carter Faith med That's When You Know. Och det är dags för nästa artist nu. Hans mamma sa att när han var bebis så var det första ordet han sa money. Ja, det kan jag tänka mig. Han har gott om money nu för tiden. Han heter Justin Bieber. Här är han med Anyone. Dance with me under the diamonds.

världens bästa lyssnare. Du fick The Last med There She Goes. Och det blir Bruno Mars strax med Grenade. Fram tills dess lyssnar vi på Medina. Viva!

Grande med Hate That I Made You Love Me. Och nu är det dags för en svensk tjej. Hon gör faktiskt den svenska rösten i de här animerade filmerna om Vaiana. Det är hon som gör Vaianas röst. Jag pratar om Victoria. Här är hon med As I Lay Me Down.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Micke heter jag. Jag har laddat upp med mycket musik för dig den här timmen också. En 80-talsklassiker från Taylor Dane till exempel, Tell It To My Heart. Jag ska också spela The Kid LAROI med Love Again. När jag inledde timmen med Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy.

som från början släpptes år 2018. Gjorde inte så mycket väsen av sig då. Men när den släpptes igen nu så blev det en succé. Här är Dominic Fike med

har ju blivit Barbie-docka. Ja, det är leksaksföretaget Mattel som har släppt en ny Barbie-docka som föreställer Miley Cyrus. Den jag pratar om. Det fick en här i duett med Lainey Wilson. Younger You heter låten. Och jag fortsätter med Adele.

What a man gotta do, sjöng Jonas Brothers direkt efter Shaboozy och hans Burn It Down. Och har du undrat hur Sanna Nilsson låter nu för tiden? Det ska vi ta reda på. Här är hennes nya låt, nämligen. Den heter What Love Is.

första sångerskan Cher med Strong Enough. Och han som sjöng Save Your Tears tidigare, det var ju The Weeknd. Och det är dags för en svensk låt nu ifrån Hanna Färm. Den heter Nära något så bra.

0: Har du suttit i en lastbil någon gång, Intilli?
1: Du, det kan du tro att hon har gjort.
0: Liftade du henne?
1: Jag liftade.
2: Har du sett en filmen Liftaren?
1: Jag hade inte gjort det då. Nej.

Sven med världens bästa lyssnare. Det här var ny musik. Hörde du vilka det var som sjöng? Det var ju dels Molly Sandén och så var det Victor Lexell. Tänk om heter den. Och före dem hade vi Avril Lavigne med Complicated. Och här är Selena Gomez.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

är jag, Henke, bakom mikrofonen. Tänkte berätta att jag ska spela ny musik från Taylor Swift. I Knew It, I Knew You heter den. Det blir också Dua Lipa med Dance the Night. Men först en duett. Keith Urban och Michael McDonald i samarbete. Här är We Go Back.